0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Objavljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, lepo sobotno jutro oziroma vsem, ki ste z nami. Oktober je že tukaj in z njimi tisti pravi jesenski občutek. Kostanje bodo vsak čas zadišali, če morda že niso. Mošt pa bo počasi ravno pravšnji za kakšen prijeten jesenski požirek. Jesen ima res nekaj posebnega, malo hladnejša jutra, pisane barve, dolgi večeri in predvsem tisti občutek, da si lahko za trenutek vzamemo čas zase in za ljudi, ki jih imamo radi. Sončen vikend je pred nami in ga izkoristite. Horoskop bo v naslednjih trenutkih za vas, najprej pa nekaj dobre glasbe in če je že sobota, Get Down Saturday Night. Dobro jutro!

0: Ja, Puerto Rico je bil še tole, 14 minut čez sedmo, pa vas čaka horoskop za danes. Ovni, notranji nemir boste premagali s sproščanjem. Blagodejne učinke bo imel pogovor. Pomembno bo, da si na odločen način postavite meje in pravila igre. Biki, umetnost vam bo vir navdiha, spustila vas bo narava. Dom bo oaza sredi puščave. Dvojčki, označevalo vas bo delo in paleta obveznosti. Pričakovati je ploden in ustvarjen dan. Popaziti boste morali na svoje misli, naj bodo te pozitivne. Raki, dan, v katerem se boste sprostili, ukvarjajte se s tistim, kar vas veseli. Ljubezen bo prinesla ugodne istočnice, napredovanja in paleto pozitivnih rešitev. Levi, spremljala vas bo prirojena trma. Pozitivno bo, da boste na težave pogledali iz drugega zornega kota. Sreča vas bo spremljala doma in v okrilju družine. Device, naklonjena vam bo oseba nasprotnega spola. Pričakovati je, da boste pridobili navdih. V prostem času se bodo stvari odvijale v vašo korist. Tehnice, pred vami je dan izzivov, pomembno bo, da boste naredili osebno bilanco. Sprostite se lahko skozi pogovor in prijetno glasbo. Škorpioni, zvezde vam bodo naklonjene v ljubezni. Prisluhniti boste morali glasu svojega srca. Tistih reči, ki jih ne morete povedati na glas, si zapisujte. Strelci, privlačila vas bo tišina. Problemov se boste morali lotiti na aktiven način. Sobotni dan bo namenjen počitku in romantičnemu razvajanju v dvoje. Kozorogi, prijetno se boste počutili v družbi, odprle se vam bodo nove poti. Prisluhnite glasu srca. Vodnarji, spremljala vas bo odločnost, pogumno boste odšli naprej in spoznavali zanimive priložnosti. Dan je ugoden za izlet v neznano. In še ribice, pred vami je zelo ploden dan. Prisluhniti boste morali glasu svojega srca. Ljubezen, vrata do osebne sreče, bodo pogovori. To je bil današnji horoskop, bo pa Tadej, ki ga je napisal Tadej Šink, seveda. Tadej Šink bo z nami uživo, kmalu po 8 uri in izkoristite priložnost in ga kaj povprašajte. Torej, kmalu bo na naših dveh telefonskih številkah po 8 uri z nami Tadej Šink.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od

0: На Табор Марибор 10 октомври.
1: Стопни се менти пика сеем петрол.
2: О, вау, то имаш pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Dobro jutro.
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes nas čaka precej sončen dan. V večjem delu Slovenije bo vreme jasno. Temperature od 19 do 23. Tudi jutri je večinoma sončno in jasno, jutro bo precej sveže. Najnižje temperature od 1 do 6, v mraziščih lahko tudi malo pod ničlo. Čez dan pa se bo ogrelo na prijetnih 20 do 24. Ponedeljek pa bo bolj oblačen, čez dan se bodo pojavljale tudi krajevne padavine in plohe. Torkovo jutro bo po nižinah marsikje megleno, čez dan pa se bo postopoma potem zjasnilo. V Lenartu je 12 stopinj, enako v Juršincih in Mariboru, v Staršah 11, na Desterniku 11 in na Slovenski Bistrici 11 stopinj. Zaenkrat ne beležimo nekih daljših zastojev ali čakanja na naših cestah. Če pa bi vi slučajno karkoli opazili, pa nam lahko to sporočite na 080 13 02. Želim vsem mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, dve minuti sta čez pol osmo, pred nami je prost vikend, zato ga izkoristite za dobro družbo, prijatelje, kakšen sprehod, klepet ob jutranji kavici ali pa potem že ob kakšen kozarcu mošta. In mi imamo seveda za vas dobro muziko. Nastavite glasnost malo više in naj bo ta sobota prijetna, sproščena in polna lepih jesenskih trenutkov. Disco Inferno je iz leta 1976 širšo prepoznavnost je dobila po filmu Saturday Night Fever z značilnim plesnim ritmom in znamenitim refrenom Burn Baby Burn je postala ena od himn disco obdobja. The Tramps. Dobro jutro!

0: Pozdravljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: V petek 13. novembra bo dominikanski samostan na Ptuju zaživel prav posebnem glasbenem vzdušju. Na oder prihaja Marko Vozel z Mojstri in če poznate njegove pesmi, potem veste, da nas čaka večer, ko bo težko stati pri miru. Od največjih uspešnic, ki jih poznate na pamet, do tistih trenutkov, ko se dvorana združi v en glas. Marko Vozel z Mojstri obljublja koncert poln dobre glasbe, pozitivne energije in pesmi, ki imajo posebno mesto v naših srcih. Zato si zapišite petek 13. november ob 19. uri dominikanski samostan Ptuj. In ne čakajte predolgo, saj so vstopnice že na voljo na eventim.si, kupite pa jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Torej, povabite prijatelje, partnerja, družbo ali pa preprosto nekoga, s komer radi zapojete na ves glas.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Vandalizem, šampon v vodnjaku, uničena igrala in kolesa, račune pa plačujejo občani. Promet, zakaj ob zastoju na ljubljanski obvoznici vozniki redko ustvarijo reševalni pas? Intervju Matija Klančar, teže kot na vroča poletja, se bo navaditi na nevihte, točo in nalive. Današnja priloga je revija Stop, po sveže novice pa skočite še na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
3: Dobro jutro.
2: Podravje na moji dlani.
7: It's a rainy afternoon, 1990.

0: Iggy Pop in njegova Candy. 9 minut je do 8, ko bo lokalni utrip 40 let majstrovih prireditev na Zavrhu. Začenja se likovno-literarna kolonija Malek. Na Ptuju bodo izmenjevali jesenska oblačila, čevlje in dodatke. 1000 krogov upanja za Teja. Ob 8 v lokalnem utripu. Zdaj pa je ena od tistih pesmi, ki jih prepoznaš že v prvih nekaj taktih. Bajaga in njegov plavi safir. Ena največjih uspešnic skupine in še danes velja za klasiko pop-rock scene.
1: Zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Danes ob 14. se bodo na Zavrhu z majstrovimi prireditvami že 40-tič doslej poklonili spominu na generala in pesnika Rudolfa Maistra Vojanova in s tem potrdili spominjanje, ki sega vse do generalove smrti leta 1934. Na jubilejni prireditvi bodo nastopili Lenarški pihalni orkester Mol, Eva in Matic Lorbek, Završki fantje pod vodstvom Darka Škergeta, Dvorjanski muzikanti pod umetniškim vodstvom Boža Čopca in dramski igralec Bojan Maroševič v vlogi generala Maistra, slavnostni govornik pa bo pobudnik majstrovih prireditev na Zavrhu Aleš Arih. V Zidanici Malek se danes pričenja dvodnevna likovno-literarna kolonija Malek 2026, ki jo pripravlja Ormoška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož v sodelovanju s podjetjem Puklavec Family Wines ter društvoma Likudo Ormož in Prasila. Danes in jutri se bodo zbrani ustvarjalci prepustili ustvarjanju ter skozi likovno, literarno in fotografsko izražanje raziskovali lepote in zgodbe pokrajine. Letošnja kolonija nosi naslov Vivat Holermus, povezali pa so jo tudi z ustvarjalnim opusom rojaka Vinka Štrucla. Na Ptuju bodo danes izmenjevali jesenska oblačila, čevlje in dodatke. V Stari Steklarski bo med 10 in 12 uro jesenska izmenjevalnica oblačil Jaz tebi, ti meni, ki jo Ptujski cit tokrat pripravlja skupaj z zavodom Sponka. Dogajanje v Stari Steklarski bo spremljal otroški ustvarjalni kotiček, najmlajše pa čaka še Sponkin lov na zajčke. Kosi za menjavo naj bodo čisti in primerno ohranjeni. Dobrodošla je tudi oprema za otroke. Udeležba na izmenjevalnici je brezplačna. Športna zveza Gorišnica in vse njene članice pripravljajo danes med 9 in 13 uro na atletskem stadionu v Gorišnici športno prireditev 1000 krogov upanja za Teja. Udeleženci bodo lahko svoj prispevek namenili s hojo ali tekom. Sodelovali bodo lahko posamezniki, skupine ali družine. Organizatorji so poskrbeli tudi za otroška igrala. To je bil lokalni utrip ob 8.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pred nami je precej sončen dan, v večjem delu Slovenije bo jasno. Temperature se bodo povzpele od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in sončno. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature od 1 do 6, v mraziščih lahko tudi malo pod ničlo. Čez dan pa se bo ogrelo na prijetnih 20 do 24. V ponedeljek pa bo bolj oblačen, čez dan se bodo pojavljale krajevne padavine in plohe. Torkovo jutro bo nekje ponekod megleno, čez dan pa se bo postopoma zjasnilo. Kakšne so zdajle temperature? V Lenartu 12, enako v Staršah, Juršincih, Mariboru, Kidričevem, Gorišnici in Ormožu.
3: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02-74-94-506.
2: Na cestah zaenkrat ni nekih daljših zastojev ali čakanja, če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 08013 02. Vsem pa želim mirno in predvsem varno vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobro jutro, 5 minut je čez 8, pred nami prost vikend. Lepo vreme bo, ne vemo, kako dolgo še bomo imeli tako čudovito vreme. Izkoristite za dobro družbo, prijatelje, kakšen sprehod, klepet ob kavi ali kozarcu mošta, potem seveda popoldan. Pa ostanite z nami, nastavite glasnost malo višje. Tako, Tadej Šink bo z nami čez nekaj minut. Lahko nas boste poklicali na 02-771-2261 in 02-771-2260. Izkoristite torej priložnost in se nam kasneje pridružite. No, John Travolta, ko sem pa tega prvič zagledala, bila sem še seveda otrok, sploh nisem mogla verjeti, da tako lep moški sploh obstaja. In Olivia Newton-John, leta 1978 sta s pesmijo You're the one that I want osvojila svet in še danes je dovolj prvih nekaj taktov, da se spomnite filma Briljantina.

0: Astročvek na Radiu Ptuj.
1: 11 minut je čez 8. Dobro jutro, pridružite se nam zdajle in izkoristite priložnost današnjega Tadeja, kaj pa vprašate. Telefonske linije so proste 771-2261 in 771-2260. Pokličite torej našega Tadeja, no naš Tadej pa je danes rekel, da mi je videti po vibracijah, da sem dobre volje. Dobro jutro, Tadej.
2: Prav lep pozdrav. Začutiti je in tudi začutiti je tako, da je zelo pozitivna energija v studiu.
1: Ja, name vpliva dobra muzika, moram povedati, to je prvo in pa lepo jesensko vreme, kajti jaz ne maram te hice, ki je bila poleti, to je meni preveč in jaz uživam v takih res nižjih temperaturah.
2: Ljudje smo zelo, zelo različni, vsak ima neke svoje prioritete, svoje pričakovanja in pa tudi svoje dejavnosti, ki jih lahko da v ospredje. Smo unikatna bitja, smo pa tudi sociološka bitja, se pravi, da se moramo povezovati, moramo med seboj sodelovati, morali bi se imeti radi in narediti kaj dobrega za okolico okoli sebe.
1: Nekdo na ju je vsak poklical, dan. Veš, dobro jutro, ja. Že.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro obima. Vlasta pri aparato.
1: Vlasta?
2: Vlasta, pozdravljeni, ja. Izvolite.
3: Jaz bi imela pa eno vprašanje. Mogla bi iti na operacijo, pa ne morem zaradi tega, ker skrbjo nekaj ni vredo. Mi lahko bi poveste, ja. Kdaj se bo to porihtalo?
2: Jaz vidim tukaj rok števila 2, to sta lahko 2 meseca. Zavedajte se eno zadevo, da zdravniki delajo dobro, in da dokaj ne bo vse urejeno tako, kot mora biti, ne morete iti na operacijo, ker bojo zapleti. A veste, operacije so stresno za telo in tako je. Boste to dočakali, vem, da ste zdaj v krču, da vas je strah, da vas obremenjujejo stvari, ampak počasi se daleč pride. Tako da zaupite, imejte radi sebe in boste videli, da boste tudi se bo vse zgodilo v najvišje dobro.
3: Vredo. Najlepša hvala vam.
2: Hvala
1: tudi vam za klic. Srečno. Linije so zdaj le proste, 02771 in 2261 in 02771-2260. Tadej, kaj naredimo takrat, kot je zdaj le gospa pred nekim posegom, pa smo prestrašeni, pa ne vemo, kaj bo. Kaj pa naredimo s tem, ko se mi prepričamo, da bo vse dobro, to je sicer težko, zelo. Kaj mi s tem naredimo, ko se vse bo vredo?
2: Prvi del vprašanja je sigurno zaupanje. Da mi zaupamo in da vemo zadeve. In da potem, naprimer, podobne izkušnje ugotovimo. A veš, v življenju pa vedno tako, da nekdo reče, jaz sem bil tudi na operaciji, pa se je zakompliciralo. Pa jaz sem bil tudi na operaciji, pa ni bilo. In to je tisto, kar ni v redu. Ker vsi smo unikatna bitja. Ne moramo zdaj povezovati zadeve. Mm-hmm. In še ena stvar je bistvena. Vsak ima svoje stvari. Ko pa mi zaupamo, pa ustvarimo varen prostor. In ko ustvarimo varni prostor, lahko gremo naprej. Imamo še nekoga
1: ja,
2: na vezi.
1: Si zaznal, ne? Ja, dobro jutro.
2: Tako, dobro jutro.
4: Dobro jutro, tukaj Štefka.
1: Štefka, nekaj Štefka, vam ne prekinja telefon. Imate slab signal?
4: Ja.
1: Ne, nekaj vam pa prekinja zdajle. A nas lahko z kakšnega drugega telefona pokličete?
4: Bom probala.
1: Ne, se zdajle dobro sliši. Izvolite. Ja.
2: Tako ja, izvolite.
4: Ja, jaz imam tudi problem, ki čakam tudi za operacijo za desno nogo, koleno.
2: Ja.
4: In sem bila tudi na pregledu in ni nekaj vredo za srčkom tudi, ne? In tudi čakam za koleno, zdaj pa ne vem, ali me bodo, mislim, zdaj za operacijo ali pa ne.
1: Nekje ste zelo blizu radijskega sprejemnika, ker nam tukaj v studiu odmeva, pa se malce samo premaknite nekam drugam. Bo šlo?
2: Ja, zdaj odgovor na vaše vprašanje je, da operacija bo. Zdravniki bodo to še uredili, še pregledali. Jaz vidim prvem rok števila 1,5, se pravi mesec pa pol, en teden pa pol, dobite informacije, dobite pošto, dobite neko pisno obvestilo in na podlagi tega bojo povedali, kaj bojo naredili in kako bojo naredili. Verjetno se ne bojo odločili za popolno anestezijo, ampak samo za deloma, ampak se bo zadeva lepo uredila v vašo korist. Moram vas pa opozoriti na vaše misli in pa na vaša pričakovanja. Bolj se morate veseliti vsakega dne, ki prihaja v vaše življenje.
4: Najlepša hvala.
1: Hvala, gospa Štefka.
2: Lepo se imajte in srečno.
1: Srečno, pa še nekdo je z nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Tu pa Milena.
1: Milena, ja.
2: Pozdravljeni.
5: Ja, pozdravljam.
1: Kaj bo danes dobrega?
5: Jaz bih vprašala glede mojega zdravja v glave. Kdaj bom jaz lahko nazaj prišla do vozniškega izpita, ker se
2: močno
5: izboljšuje.
2: Tako, a zdaj, kdaj bom te prišla do bolniškega izpita, ne vem, ker to bojo zdravniki povedali, ker to imajo oni tisto zadevo, pa zdaj, če vam povem en datum, pa eno številko vas bo samo obremenil, ker to čakali in če se ne bo to uresničilo, bo te žalostni, a ne? Tukaj zaupite zdravnikom, zdravje gre na boljše, vi imate pa vse vajeti v svojih rokah in sledite sebi. In verjemite v to, da se bojo zadeve razrešile in uredile v vašo korist. Imejte to tukaj in sedaj. Pa lepo se imejte. Srečno.
1: Hvala za klic, Milena. Lep vikend. Srečno. Linije so zdaj le proste. 02-771-2261 in 02-771-2260. Prej sva govorila o tem varnem prostoru, ne? Kako ga ustvarimo. Kaj vse na to vpliva?
2: Tako. Varen prostor je nekaj zadeva. Predstavljate si, kako je hiško. Malo še koga navezi?
1: Ne.
2: Ne, predstavljam se tako, kot je hiško. Zdaj, ko mi pejmo v svoje stanovanje in če vrata zapremo, se počutimo varno, je res. In se pa to varen prostor v energetskem smislu. Mi se moramo počutiti varno in moramo počutiti ljubljeni. Če so pa vsi živi krivi za naše težave, samo mi ne, je pa prva stvar, ki gori rdeča luč na našem semaforju življenja in je čas, da to luč predstavimo v kaj drugega, mogoče v oranžno, v zeleno ali pa v modro. Kjerokoli drugo barvo, samo ne v rdečo, ker rdeča je opozorilna barva.
1: Ja.
2: Vse druge barve so bolj harmonične.
1: Tako kot otrok, ko je majhen, pa zajoka, pa ga mama objame, to je tista njegov prvi občutek varnosti, verjetno, ne?
2: Tako je, tako je. In točno to. In mi se bomo tudi objeti, tako kot nas je mama objela, kot otroka objeti sebe. In razumeti, da tudi če se je neka stvar zakomplicirala, če ne gre vse po načrtih, če nismo dobili želene službe, nimamo želene ljubezni, nima veze, imamo sebe, imamo priložnost. Seveda je to težko, jaz sem zdaj lahko najbolj pameten na svem svetu, pa najbolj modr, pa najbolj vem, ko prijem pa sam v situacijo, pa ravno tako grem čez vse te procese, kot vsi. Ampak če imamo varen prostor, je bistveno boljše in bolj varno, kajti mi ne obremenujemo sebe. Ker če mi zdajamo skozi začetek, kako bomo rešili stvar, ko bomo prišli v situacijo, bo stvar mogoče že drugačna. Mogoče nam bo višja sila, energija vesolja dala moč, da bomo prav in modro odreagirali v dani situaciji. In v doskrat v življenju bi morali tudi prositi za modrost.
1: Linije so zdaj le proste, izkoristite priložnost še teh nekaj kratkih minut, imava s Tadejem, lahko naj jo pokličete. Tadej, zakaj se mi ne objemamo sami sebe?
2: Zato, ker tega nismo navajeni, ker tega nismo nikoli v šoli naučili in ker je to nekaj, kar je bilo zelo vzvišeno ali pa zelo, ne vem kako bi rekel, pavovsko, kar je bilo nekaj, kar ni bilo v naši kulturi ali v naši družbi, ni bilo nekaj stalnica. Seveda zdaj ne moramo mi reči, mi imamo radi sebe pa podrto življenje, to pač tudi ne gre. Vedno je potrebno ravnovesje, a da se mi potrudimo, da gremo, ne vem, v službo, nekaj dobrega naredimo, ne vem, če smo v penziji, da vsak dan ustanemo se, ne vem, neke stvari naredimo, ki jih lahko naredimo. Vsako življenjsko obdobje ima druge zakonitosti in prav je, da jih upoštevamo. Če pa mi samo čakamo, da bo nekdo drug nekaj naredil, se pa to pač žal ne more zgoditi.
1: Ja, če mi nimamo sami sebe radi, nas tudi drugi nimajo radi, ne? Tako kot bi mi pričakovali.
2: To je res in pa tudi

0: lahko zelo poučni, lahko tudi strogi, lahko so darilo, še ne večkrat so pa lekcija. Še ne večkrat je pa vse to, vse to kar sem naštel. Uh-huh. Darilo, lekcija, strogost in pa tisto, da mi moramo v bistvu videti, kaj lahko spremenimo.
1: Skozi to se naučimo marsikaj o sebi, a ne?
0: Točno tako, ker mi nismo samem v sebi na manj. In mi ne moramo reči, jaz se imam dober, pa imamo, ne vem, pa nismo srečni. Uh-huh. A pa se, ne vem, skregamo z eno osebo. Jaz se strinjam, da je zelo modro, da mi povemo svoje mnenje, da se postavimo zase, da raziskujemo svoje meje. To je vse v redu. Ampak istočasno bomo pa tudi spoštovati nekoga, ki ima druge meje.
1: Ja.
0: Ki vidi svet popolnoma v drugih barvah, kot je naš.
1: Ja.
0: In mi dva, mi v življenju otvorimo potem logično celoto.
1: Ja, pa je, lepo, je pa lepota nekaj v tem, da vsak ima svoje mnenje, svoj pogled na neko situacijo. Ne?
0: Pravzaprav
1: en um je poneumlja. Ne?
0: Ja, točno to. Pravzaprav je to, da ima vsak svoje mnenje, svoj pogled, sestavlja zadeve. In vse velje umi, ki so karkoli izumeli, so znali opazovati ljudi. Ja. Uhum. Se učiti na napakah drugih ljudi, da so prišli potem, ne vem, do elektrike, do računalnika, do boljšega izboljšave avtomobila, boljše tehnologije. Vse to je vodilo, uhum. Ker včasih so se ljudi vozili s kolesom, danes, ne vem, se vozimo z avtomobilom, čez, ne vem, 20 let se bomo mogli po zraku vozili, ne vem, mislim, tehnologija gre naprej, ampak vse gre naprej. Ampak človek v svojem bistvu mora biti pa vedno dober, pa vedno plemenit in pa ponižen v smislu tega, da je majhen v svoji notranjosti, ampak kljub temu pa veličasten.
1: In je v mozaiku vseh, ne?
0: Tako je. In ko je mozaik lep, pogledajte v mozaik, en delček je ni popoln, ko pa pogledaš celo sliko v neki galeriji ali pa na neki fasadi, pa vidiš teko popolnost. Ne moramo videti samo delčka, vedno moramo celoto pogledati, da vidimo, kaj ta celota sporoča. A je to zdaj, ne vem, drevo, a je to kip, a je to nekaj drugega. Kaj to pravzaprav je?
1: Ja, tadej najin čas se izteka. Jaz te vabim zdaj, da nam zaupaš današnjo jesensko misel na ta lepi dan.
0: Ja, danes se pa sposodil misel od svetega Frančiška, ki je pa zelo, zelo modra in pa plemenita misel, tako kot je bil tudi on, pa še kako pomembna za naš čas. Pravi pa takole, o vzvišeni in veličasti Bog, razsvetli temine mojega srca, daj mi pravo vero, trdno upanje, popolno ljubezen, globoko ponižnost, razumnost in spoznanje, da se bom držal tvojih zapovedi.
1: Lepo.
0: In jaz mislim, da je ne glede na to, kakšno vero imamo, kakšno barvo kože imamo, vsi bi mogli biti samo ljubezen in imejte se radi. Še povem svojo telefonsko številko 041-428-966.
1: Najlepša hvala, Tadej, za tvoje modrosti današnje in klepet. Želim ti pa res lep vikend, uživaj.
0: Tudi vam in srečno, hvala.
1: Srečno.
2: Astročvek na Radiu Ptuj.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
4: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
3: Štil. Moč v vaših rokah. Ene seme. Seme, ki daje več.
5: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.

0: bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Super jutro.

0: oktobra.
1: Stopnica 17.7 Petrol.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 izhodilic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku izbrojite.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes nas čaka precej sončen dan, temperature od 19 do 23, tudi jutri bo večinoma sončno in jasno. Jutro bo precej sveže, najnižje jutranje temperature od 1 do 6, v mraziščih lahko tudi malo pod ničlo, čez dan pa se bo ogrelo na prijetnih 20 do 24. Ponedeljek bo bolj oblačen, čez dan se bodo pojavljale tudi krajevne padavine in plohe. Torkovo jutro bo po nižinah marsikje megleno, čez dan se bo postopno zjasnilo. Kakšne so zdaj le temperature? 12 v Slovenski Bistrici, v središču ob Dravi 9, enako v Ormožu, 7 v Gorišnici, na Ptuju, Starša Kidričevem in Lenartu. Na cestah zaenkrat ne beležimo nekih posebnosti ali daljših zastojev ali pa čakanja. Če bi karkoli opazili, pa nam lahko to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Lepo sobotno jutro vsem, ki ste danes z nami. Oktober se je začel, jeseni pa ne moremo več obežati. Kostanji bodo počasi zadišali, če že niso. Tudi mošt bo vsak čas ravno pravšnji za kakšen kozarček. In veste kaj? Jesen je pravzaprav čudovita. Kensington v Filadelfiji, prizori, ki šokirajo in razkrivajo temno plat opioidne krize. Fentanil, izjemno močan opioid, v naslednjih minutah. No, Madonna pa je 4. junija letos presenetila New York z nastopom na Times Square in pri 67 letih je dokazala, da ji energije za oder še zdaleč ne zmanjkuje. Dobro jutro.

Ditka, nihče ne ve, 20 minut je do 9. Če ste kdaj videli posnetke Kensingtona v Filadelfiji, to je ena taka dolga avenija, ste se verjetno vprašali, ali je to sploh res. Kensington Avenue in okoliške ulice že leta veljajo za eno najbolj razvpitih območjih odprtega trga z drogami v ZDA. Na ulicah je mogoče videti ljudi, ki droge kupujajo in uživajo kar na prostem, med njimi pa je velik problem tudi fentanil. In prav fentanil predstavlja eno največjih nevarnosti nove dobe. Gre za izjemno močan sintetični opioid, pri katerem lahko že zelo majhna količina povzroči predoziranje in zastoj dihanja. Zelo znane so tiste fentanil poze, ko kar obtičijo v nekih čudnih položajih. Zraven dodajajo še neke anestetike in potem res vse skupaj čudno izgleda. Še posebej nevarno je, ker človek pogosto ne ve, kaj je dejansko v drogi, ki jo zaužije. Fentanil je namreč lahko primešan tudi drugim prepovedanim drogam. Razmere so sicer v zadnjih letih drugačne. Policija je povečala svojo prisotnost, izvajajo se racije, aretacije in zasegi drog. Kljub temu odprti trg z drogami ni izginil in to območje ostaja takšno kot je, kjer se prepletajo zasvojenost, brezdomstvo, kriminal in zelo resno tveganje predoziranja. Zato prizori z teh ulic niso samo zgodba o kriminalu, ampak tudi zelo nazoren prikaz nevarnosti epidemije opioidov, ki še vedno močno zaznamuje številna ameriška mesta. Je pa res, da je drogiranje s fentanilom prisotno tudi v slovenskem prostoru. Je takoj zasvojljiv, torej oseba, ki si ga bo enkrat ubrizgala, bo ostala takoj odvisna, saj je fentanil 100-krat bolj močen od morfija. Fentanil lahko močno zavre dihanje, prevelik odmerek pa je smrten. Tako da starši, pregled na svojimi otroki, kaj delajo. Nikoli se ne ve, kaj se lahko zgodi. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Dobro jutro.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zam potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Dobro jutro.
7: Največje uspešnice vseh časov.

Isak Palma in 2 tedna, 10 minut je do 9. Kaj nam prinaša oktober? Numerologinja Lili Sorum pravi, da bo oktober precej zanimiv, namreč povezujemo ga z energijo števila 10, ki v pitagorejski numerologiji simbolizira res s preteklostjo, pogled v prihodnost, odločnost, samostojnost in željo po napredku. Pravi, da je oktober čas, ko se počasi obračamo stran od tega, kar je bilo, in dobivamo prve poglede v to, kar prihaja. Če je bil september bolj namenjen razmišljanju o preteklosti, naj bi bil oktober čas za premike in odločitve. In prav na področju odnosov naj bi bilo precej zanimivo. Pravi, da se lahko pokažejo razpoke v odnosih, sodelovanjih in povezavah, ki so bile morda navzven videti popolne. Maske naj bi počasi padale, mi pa bomo morali pogledati, kaj je v naših odnosih zares pristno in kaj ne. Oktober naj bi bil tudi mesec, ko bomo nekoliko bolj občutljivi na vprašanje po moje ali bo po tvoje. Mnenja se lahko hitreje kresajo, odzivi pa bodo precej čustveni. Zato bo pomembno, da znamo sredi vsega tega hrupa ohraniti mir in se vprašati tudi, kakšna je naša lastna vloga v določenih situacijah. No, poseben pomen je torej 10. oktober oziroma portal 10.10. Numerologinja ga vidi kot povabilo k novi zgodbi. Za nekatere naj bi se prelomnica pokazala na področju odnosov, za druge pri delu, življenjskih odločitvah ali povsem osebnih spremembah. Prvih 10 dni oktobra naj bi bilo zato še posebej pomembnih kot čas odpiranja novemu, vendar z eno pomembno opombo, nekaj novega ni nujno tudi nekaj boljšega. Sporočilo za oktober je: ne vračajmo se ves čas v preteklost, poglejmo, kaj lahko naredimo zase, za svoje odnose in za svojo prihodnost. Predvsem pa z več ljubezni, razumevanja in sočutja do sebe in drugih. Dobro jutro.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Koroškem zagon prvega dela regijskega projekta izposuje Ekoles. Latvici na parlamentarne volitve v senci varnostnih in gospodarskih skrbi. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. NSI se bo danes sešla na programskem kongresu, na katerem bodo sprejeli izjavo Skupaj za Novo Slovenijo 2030 s podnaslovom Novi začetki, preverjene vrednote, ista domovina. V njej so zajeli stališča glede identitete Slovenije kot države in njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. SD se bo danes sestala na statutarnem kongresu v Murski Soboti. Napovedali so, da se v prenovo statuta podajajo s ciljem krepitve organizacije stranke, da bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forume in njeno vodstvo, ter se hitreje in učinkoviteje odzivati na aktualne izzive. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bosta na sporedu preizkušnji članic in mladincev. Slednji so na vrsti najprej, merijo se v 5 krogih v Šenčurju in okolici. Članice pa začetkom ob 13.30 najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še 2 kroga s prečkanjem Možjance. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Na cestah zaenkrat ne beležimo nekih zastojev ali pa daljšega čakanja. Če bi vi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
5: Dobro jutro, vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Tri minute so čez deveto, jesen je, zdaj so malo hladnejša jutra, pisani gozdovi bodo vedno lepši, prijetni večeri, pa vikend je pred nami, brez hitenja, malo družbe, kakšen dober prijatelj, dobra muzika in je dan takoj lepši. Tako da uživajte v tej soboti. NSYNC so bili ena največjih fantovskih skupin 90-ih, tudi sama sem bila nora nanje in med njimi je bil tudi Justin Timberlake in njihova največja Tearing Up My Heart. Dobro jutro.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Ja, če še niste naročnik Štajerskega tednika, v času trajanja akcije vas ob naročilu na Štajerski tednik čaka čudovita nagrada, eleganten komplet za kavo ali čaj. Vsebuje porcelanast čajnik, 6 skodelic in 6 podstavkov, vse skupaj je lično shranjeno na praktičnem bambusovem stojalu. Minimalističen dizajn in nežne linije popestrijo vsako kuhinjo ali jedilnico. Komplet je kot nalašč za prijetne trenutke ob skodelici najljubše kave ali čaja. In kako se naročite? Osebno v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3, vsak delovnik med 8 in 12 uro ter med 13 in 15 uro, ob teh urah pa lahko tudi prevzamete nagrado. Naročite pa se lahko tudi na spletni strani, za več informacij pa lahko pokličete 02-749-3410.
3: Podjetje Sveča d.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13 ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
4: Vabi kolektiv podjetja. Tja Sveča d.o.o.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Event in prosim.
9: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meni so zmešali, pridem.
1: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
0: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
0: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
0: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
10: Dobro jutro.
11: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pred nami je sončen dan, temperature od 19 do 23, tudi jutri bo večinoma sončno in jasno, jutro bo precej sveže. Od 1 do 6 stopinj bo, v mraziščih lahko tudi malo pod ničlo, čez dan pa bo toplo od 20 do 24. V ponedeljek bo bolj oblačno, čez dan se bodo pojavljale tudi krajevne padavine in plohe. Torkovo jutro bo megleno, čez dan pa se bo postopoma zjasnilo. Kakšne so zdajle temperature? V središču ob Dravi 15, enako v Ormožu, 14 na Vidmu, Mariboru, Gorišnici, 13 pa na Ptuju, Lenartu, Juršincih in Žetalah. Nekaj ovir je na cestah, na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Oviran promet je tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru, pa na primorski avtocesti na priključku Brezovica. Če bi vi karkoli opazili, nam to sporočite na 080 13 02. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro. 2 minute sta čez pol deseto. Lepo sobotno dopoldne vsem, ki ste z nami. Oktober je tu, čeprav se mogoče še malo delamo, da je poletje, nas kostanji bodo počasi že opozarjali, da je jesen čisto zares prišla. No, nekaj kostanjev je že, ampak tisti najbolj dobri so, ko pade prvi mraz. Potem so malo bolj sladki. Kmalu bodo, pa mož tudi. Kmalu pa bodo tudi vaše rojstnodnevne čestitke, čez nekaj minut, seveda nekaj glasbe vmes. Zdaj si bomo privoščili nekaj dobrega. Starega roka, Kiss in I was made for loving you. Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Poglejmo, kdo vse ima danes na to lepo soboto rojstni dan. Teo Horvat iz Pestik ima danes 10. rojstni dan. Ana Štolekar iz Kicarja praznuje danes. Danes ima rojstni dan tudi Miran Strilec iz Stojncev 85. Horvat Teo iz Pestik ima 10. rojstni dan. Suzana Janžel iz Seliškarjeve 2 praznuje danes. Anej Gajšek iz Kicarja 3A ima 7. rojstni dan. Petra Haladeja iz Rimske ploščadi na Ptuju praznuje 20. rojstni dan. Ima Pija in pa Jan Pogačar, imata Pija in Jan Pogačar z Brega pri Majšperku. 60 let je danes dopolnil Miran Strelec iz Stojncev 85. Danes ima rojstni dan Anej Žlahtič iz Stojncev. Slavica Lazar Krabonja danes praznuje. Teo Horvat iz Pestik praznuje 10. rojstni dan. Martin Večerič iz Jablovca pri Podlehniku praznuje. Danes praznuje Terezija Krajnc iz Zlomov. Praznujeta Eva Fijan in Gregor Fijan. Danes ima rojstni dan Terezija Krajnc iz Zlomov pri Polenšaku. 50. rojstni dan ima Aleš Godec iz Pečke 30B. Ana Štolekar iz Kicarja praznuje. 75. rojstni dan ima Srečko Pulko iz Dvorjan. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Če ste se ravno kar spomnili, 4246 pošljite RD presledek, kdo praznuje, koliko šteje in kje je doma, tako res čisto na kratko.
2: Mene zebe, a poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ljubi samo.
9: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
10: Super jutro!
0: Na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, sledi drugi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Danes praznujeta Eva Fijan in Gregor Fijan. Danes praznuje rojstni dan Terezija Krajnci Slomov pri Polenšaku. Abrahama ima Aleš Godec iz Pečk 30B. 75. rojstni dan ima Srečko Pulko iz Dvorjan. Rojstni dan ima Terezija Krajnc iz Slomov pri Polenšaku. 24. rojstni dan praznuje Rosanda Muršec v Apačah. Rojstni dan ima tudi Tadej Jakolič iz Grajenščaka. 56 let pa je dopolnil Martin Večerič iz Jablovca pri Podlehniku. In še en SMS je prispel za Martina Večeriča iz Jablovca pri Podlehniku, ki je danes dopolnil 56 let. Slavica Lazar Krabonja danes praznuje. Še en SMS za Martina Večeriča iz Jablovca pri Podlehniku, ki ima rojstni dan. Rojstni dan ima tudi Terezija Krajnc iz Slom, pa Simona Koletnik iz Gomile pri Desterniku. 55. rojstni dan Terezija Krajnc praznuje iz Slomov. Danes ima rojstni dan Brigita Krajnc, 40 let je dopolnila danes iz Velikega vrha 14 pri Cirkulanah za Brigito in za njen 40. rojstni dan je prispelo še 7 čestitk. Torej danes v Velikem vrhu pri Cirkulanah 40. rojstni dan slavi Brigita Krajnc. To bo veselo danes v Halozah. Terezija Krajnc ima rojstni dan iz Slomov pri Polenšaku. Teo Horvat iz Pestik ima danes rojstni dan. In če pogledam, če je še slučajno kakšen zamudnik, če je še kakšen dodaten SMS prispel, Teo Horvat iz Pestik ima danes 10. rojstni dan, Terezija Krajnc iz Slomov pri Polenšaku praznuje danes in to smo tudi povedali, to so bili vsi prispeli SMS-i. Vikend je sobota, lep dan bo, bodite s tistimi, ki jih imate radi in si naredite danes dan po vaši meri, naj bo srečen dan. Vse najboljše!

Domiceljeva pesem, lahko bi rekli, da je že skoraj ponarodela. Ob 10:00 bo lokalni utrip, javni zavod za kulturo, turizem in šport Dornava bo vodil Peter Dodlek. Začenja se druga faza komunalne ureditve, ekonomsko-poslovne cene, Glinokop v Ormožu. V nedeljo bo pot na Urban znova združila pohodnike z dobrodelnim namenom. Vse to v lokalnem utripu ob 10:00. Čas je za Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je bila 10. Občinski svet v Dornavi je na četrtkovi seji odločal o imenovanju novega direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Na razpis se je prijavilo 9 kandidatov. Svet zavoda je po predstavitvah v odločanje občinskemu svetu posredoval 3 predloge. Po glasovanju so za novega direktorja zavoda izbrali Petra Dodleka. Doslej je kot vršilka dolžnosti zavod vodila Natalija Kovše. Podrobnosti glede primopredaje bodo po besedah dornavskega župana Milana Šilaka dorekli v prihodnjem tednu. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak je včeraj z direktorico komunalnega podjetja Ormož d.o.o. Paulo Majcen podpisal gradbeno pogodbo za komunalno ureditev druge faze ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Investicijski program predvideva ureditev 810 metrov ceste z mešano prometno površino za pešce in kolesarje ter gradnjo vodovoda, komunalne in padavinske kanalizacije, kabelske kanalizacije in javne razsvetljave. Urejen bo tudi zadrževalnik padavinske vode s prostornino približno 6000 kubičnih metrov. Projekt pa vključuje še krajinske ureditve in ureditev nadomestnih habitatov. Vrednost del z davkom znaša nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. V okolici Maribora bo to nedeljo znova zaživela dobrodelna pohodniška akcija Na noge, ki že vrsto let povezuje rekreacijo in pomoč ljudem v stiski. Jesenski humanitarni pohod bo potekal jutri, pohodniki pa se bodo iz Kamnice podali proti Svetemu Urbanu. Tokrat bo v spredju zgodba 8-letnega Teja iz Trstca pri Ptuju, za katerega po Sloveniji poteka zbiranje sredstev za zdravljenje. Pomagati je mogoče tudi brez udeležbe na pohodu. Za Teja je mogoče prispevati tudi SMS poročilo. Z besedo noge 5 na 1919 posameznik daruje 5 evrov, z besedo noge 10 pa 10 evrov. Prispevke bodo na dan pohoda med 8:30 in 10 uro zbirale tudi sodelavke Karitas Kamnica na zbirnem mestu pod cerkvijo v Kamnici. Donacije je mogoče nakazati tudi na račun nadškofijske Karitas Maribor, pri čemer je namen nakazila na noge. Udeleženci, ki bodo opravili pohod in v humanitarni sklad prispevali najmanj 2 evra, bodo sodelovali tudi v nagradnem žrebanju. Med glavnimi nagradami sta vikend paketa za 2 osebi v Bovcu in na Pagu. To je bil lokalni utrip ob 10.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Precej sončen dan je pred nami, do 23 stopinj bo nekje in tudi jutri večinoma sončno in jasno. Jutro bo precej sveže, od 1 do 6, v mraziščih lahko tudi malo pod ničlo, čez dan pa se bo ogrelo na nekje do 24 stopinj. Ponedeljek bo bolj oblačen, čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Torkovo jutro bo megleno, potem pa se bo zjasnilo in otoplilo. Kakšne so zdaj le temperature? V Gorišnici je 19, enako na Ptuju 18, imajo v Žetalah, Majšperku in Kidričevem, 17 pa v Staršah, Lenartu, Juršincih in Mariboru.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Na cestah se to sobotno dopoldne ne dogaja nič posebnega, ni nekih daljših zastojev ali pa čakanja. Če bi pa vi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
5: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobar dan, 6 minut je že čez deseto. Ja, zdaj so se že večinoma vsi ustali. Jesen je fajn, oktober je, jaz jo obožujem. Drevje se bo počasi odelo v nenormalno lepe barve, na to se odvrže vso listje in na to se začne vse znova. Čudo narave in prav fajn, ne? No, gremo naprej z glasbo. Kralj popa Michael Jackson, človek, ki je svojim glasom, plesom in glasbo zaznamoval generacije. Več kot 17 let ga več ni, tako hitro je minilo. Billie Jean je pa njegova, ena izmed največjih.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 6. oktobra, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vljudno vas vabijo, da se akcije udeležite in se predhodno naročite na telefonski številki 051-615-124, 051-615-124. To je možno vsak delovni dan med 8 in 15 uro. Bibliobus pa bo na terenu ponovno v ponedeljek 5. oktobra v Markovcih pri osnovni šoli. Bo od 12. do 13. v Bukovcih pri gasilskem domu od 13.10 do 13.40, v Stojncih pri vaškem domu od 14. do 15. v Sobetincih pri gasilskem domu od 15.30 do 16. v Borovcih pri gasilskem domu pa od 16.30 pa do 17. ure.
0: Radio Ptuj.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080 18 16.
4: NSM. Seme, ki daje več.
5: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
4: NSM. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
7: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
6: Štil. Moč v vaših rokah.
8: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
9: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
8: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
10: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
11: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
10: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
11: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
0: Še več uspešnic. Še več Slovenije.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Sončen dan je pred nami, do 23 stopinj bo, tudi jutri nas čaka sončna in jasna nedelja. Jutro bo mrzlo, precej sveže od 1 do 6, potem pa se bo ogrelo na do 24 nekje. Ponedeljek bo bolj oblačen, čez dan bodo tudi padavine in krajevne plohe. Torkovo jutro bo po nižinah marsikje megleno, čez dan pa se bo zjasnilo in se grelo. Kakšne so zdaj le temperature? V Gorišnici 20, 19 v Kidričevem, Majšperku, v središču ob Dravi in Staršah. Na Žetalah 18, 17 pa Slovenski Bistrici, Ptuju in Mariboru. Na cestah zaenkrat ne beležijo to soboto kakšnih zastojev večjih ali pa čakanja. Če bi karkoli opazili vi na cestah, pa nam to sporočite na 080 13 02. Vsem želim mirno in varno sobotno vožnjo.
2: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Prosta sobota danes, dobra družba, prijatelji, mogoče kakšen izlet, nabiranje gob, gobe rastajo, kostanji so tudi že, predvsem pa dobra muzika na našem radiju, tako da ostanite z nami, dajte malo bolj na glas in uživajte v soboti. In že naslednji odlični Rod Stewart in njegova uspešnica Baby Jane.

0: Cekucin trap Ptuj.
1: Vsak dan je lažji, ko je tisto, kar potrebujemo blizu. V Q-centru Ptuj na Puhovi 21 je vse na enem mestu. Tudi Tuš, ena večjih trgovin v širšem spodnjem Podravju, kjer lahko opravite vse za vsakdanji in tedenski nakup. Za prebivalce Ptuja, Haloz in okoliških krajev je Tuš v Q-centru priročna izbira za vsakodnevne nakupe. Domače okolje, znano ime in pestra ponudba ustvarjajo občutek zanesljivosti, ki ga cenimo pri vsakem obisku trgovine. Tuš je slovenski trgovec z dolgoletno tradicijo in prepoznavno prisotnostjo po vsej Sloveniji. V Q-centru Ptuj je kupcem na voljo od ponedeljka do sobote široko ponudbo za vse generacije in različne potrebe. Od svežega programa, sadja in zelenjave do izdelkov za shrambo, gospodinstvo in vsega, kar potrebujemo za celoten tedenski nakup. Na enem mestu je mogoče najti vse. Tuš v Q-centru Ptuj sodi med večje Tuševe prodajalne v tem delu Slovenije. To pomeni prostorno nakupovanje in pestro izbiro izdelkov, med katerimi lahko vsakdo poišče nekaj zase. Ne glede na to, ali se odpravljate po nekaj vsakodnevnih stvari ali pa načrtujete večji tedenski nakup, vas v Q-centru čaka ponudba, ki je prilagojena potrebam lokalnega okolja. Prednost Q-centra je preprosta. Ko ste že opravili nakup živil, lahko na istem mestu uredite še marsikaj drugega. Oblačila in obutev, športno opremo, različne storitve ali pa si privoščite kavo in si vzamete trenutek zase. Tako en obisk centra postane več kot le nakup. Je priročen del vsakdana, kjer lahko na enem mestu upravite različne opravke. V Q-centru Ptuj smo ponosni, da lahko Ptujčanom in prebivalcem širšega spodnjega Podravja ponudimo veliko trgovino Tuš prav domačem okolju. Kot so kakovostna ponudba, vsakodnevni nakupi in druge storitve na dosegu roke je vsak dan preprostejši in prav to je bistvo Q-centra, biti blizu ljudem, ki živijo v našem okolju, ter jim ponuditi vse, kar potrebujejo za vsak dan.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj, prostor za vaše dogodke.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Vandalizem, šampon v vodnjaku, uničena igrala in kolesa, račune pa plačujejo občani. Promet, zakaj ob zastoju na ljubljanski obvoznici vozniki redko ustvarijo reševalni pas. Intervju Matija Klančar, teže kot na vroča poletja, se bo navaditi na nevihte, točo in nalive. Današnja priloga je revija Stop, po sveže novice pa skočite še na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Luka Basi! Sobota, 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni se in pika se in petrol.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Dober dan
7: in največje uspešnice vseh časov.

15 mladih pevskih talentov, 15 različnih zgodb in en velik skupni oder. Letošnja 12. sezona projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo je svoj veliki superfinale doživela 5. septembra na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Tam je zapelo 29 mladih pevcev, izmed katerih je bilo zbranih 15 superfinalistov, po 5 iz vsake starostne kategorije. Zdaj lahko 15-terico spremljamo tudi na televiziji, saj se vsak petek ob 20. uri v oddaji Veseljak v živo z Darjo Gajšek predstavi eden od superfinalistov. Glasovanje za letošnje mlade pevske talente poteka vse do 25. decembra letos do 20. ure zvečer. To niso več samo nastopi na šolskih odrih, to je priložnost, da mladi pevci stopijo pred širšo Slovenijo, pokažajo svoj talent, samozavest in predvsem ljubezen do slovenske pesmi. In kdo so letošnji mladi upi? David Časar, Tom Grandl, Ožbej Štrajhar, Ani Herman, Vita Jesih, Ajda Hrga, Gloria Jambrek, Nik Lesjak, Mija Belšak, Vita Pilinger, Lina Trupej, Livija Sartor, Alja Goršek, Tina Novosti, Selnik in Lana Meznarič. 15 imen, 15 glasov in ogromno razlogov za ponos. Zdaj pa naj zmagajo glasba, pogum in veselje do petja.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Večina Slovencev svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Kopilot družbe Fly Dubai načrtoval teroristično dejanje. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli 2 naftna tankerja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Če bi vi karkoli opazili na cestah, nam to sporočite na 08013 02. Vsem pa želim mirno in varno sobotno vožnjo.
0: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
3: Dobar dan, 4 minute so čez 11, poglejte valce ven, kakšno lepo vreme je. Danes naj bo brez hitenja, bodite na počasi, po jesensko. In zavidam vsem, ki živite v Halozah, zdaj je tam najbolj lepo, ko se bodo ta drevesa vdela v rumene, rjave, rdeče, oranžne barve. Jaz bi tam takoj živela, če bi lahko, ampak ne bi imela prevelikega brega za kositi. Tako da, ja, jesen v Halozah, ni ga lepšega. Vi pa imejte samo mirno dopoldne doma in pa čas zase. Teddy Swims, glas, ki ga res težko zgrešiš, močan soulovski vokal in veliko čustev, njegov največji hit Lose Control ga je iz spletnega izvajalca izstrelil med svetovne glasbene zvezde, ampak tudi Bad Dreams je odlična.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Petek 13. novembra bo Dominikanski samostan na Ptuju zaživel v prav posebnem glasbenem vzdušju. Prihaja Marko Vozel z mojstri in če poznate njegove pesmi, potem veste, da nas čaka večer, ko bo težko ostati pri miru. Od največjih uspešnic, ki jih poznate na pamet, pa do tistih trenutkov, ko se dvorana združi v en glas. Marko Vozel z mojstri obljublja koncert poln dobre glasbe, pozitivne energije in pesmi, ki imajo posebno mesto v naših srcih. Torej, petek 13. november ob 19. uri Dominikanski samostan na Ptuju. Ne čakajte predolgo, vstopnice so že na voljo na eventim.si. Kupite jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Torej, povabite prijatelje, partnerja, družbo ali pa preprosto nekoga, s komer radi zapojete na ves glas.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: To imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
4: Dober dan
5: in največje uspešnice vseh časov.

0: je. Pred nami precej sončno popovdne, do 23 stopinj bo, tudi jutri večinoma sončno in jasno, jutro bo mrzlo in sveže od 1 do 6, potem pa se bo ogrelo do nekje 24. V ponedeljek bo bolj oblačno, čez dan bodo plohe in nevihte in krajevne padavine. Torkovo jutro bo po nižinah marsikje megleno, čez dan pa se bo postopoma zjasnilo. Kakšne so zdajle temperature? V središču ob Dravi 23, 22 v Gorišnici, Ormožu in na Ptuju, 21 pa v Kidričevem, Juršinci, Lenartu in Staršah. Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na štajerski avtocesti pred Ločico proti Celju ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Dobar dan, minuta je čez pol dvanajsto, še pa urce bom z vami, sledi pa oddaja Mladi na radiju. In v tokratni oddaji se bo Simona pogovarjala z osnovno šolko Emo, ki rada riše in trenira jahanje. Več boste slišali v nadaljevanju. Eye of the Tiger pa je tista, ob kateri Rocky Balboa trenira za veliko vrnitev proti Clubberju Langu v Rockyju 3. Survivor in ena največjih športnih himn vseh časov.

0: Mladi na radio.
1: V tokratni oddaji Mladi na radio je z menoj učenka 6. razreda osnovne šole Ljudski vrt, Ema Vogrin. Pozdravljena, Ema.
2: Zdravo.
1: Ema, bi se ti nam malo predstavila, kaj Ema Vogrin počne, torej kaj počnete v 6. razredu? Verjetno se učite, kaj pa poleg učenja? Mene zanimajo tudi malo interesne dejavnosti.
2: Odmorom se radi pogovarjamo, pa družimo, med poukom pa poslušamo, pa odgovarjamo na vprašanja učiteljice, pa se tudi kaj novega naučimo.
1: Ema, kaj pa imate zdaj punce temu pogovoru, ne?
2: Ne vem, odvisno kdaj, kaj se nam recimo v ponedeljkih, pa kdaj med tednom, kaj se nam je zgodilo, kdaj med vikendom, kaj smo delali, drugač pa ja, kaj se nam je med uro zgodilo.
1: Se punce rade družite tudi izven puka?
2: Ja, ful se družimo, ja.
1: Koliko ti to pomeni, da imaš prijateljice od malega že? Jih imaš že tiste iz vrtca ali si jih zdaj v šoli nekako dobila za svoje?
2: Ena sem dobila v šoli, ena pa sem že iz vrtca jih imam, ja.
1: V kakšnem obdobju se zdaj, Ema? Kaj ti pomeni 6. razred? A je to korak odraslosti že? Je drugače, kot je bilo prve 3 leta, koliko se pa spomniš?
2: Ja, meni je to zdaj malo v 6. razredu malo težje, ker moramo hoditi od razreda do razreda, pa je tudi malo težje snov, drugače pa mi je super.
1: Kateri predmet pa ti je najljubši?
2: Najverjetneje šport.
1: Predvidevam, da dobro rišeš, pa tudi rada športaš.
2: Ja.
1: Kaj pa naraj rišeš? Oziroma, komu rišeš? Rišeš kdaj doma?
2: Ja, včasih rišem na platna, pa ja tudi sama rišem.
1: Kaj pa ti je najljubše risati? Pokrajine, mogoče živali, kaj?
2: Najverjetneje pokrajine, rože ali pa kaj.
1: In potem imaš kje razstavljene?
2: Ja, odvisno, če mi uspe, si kom razstavim, če pa ne, pa probam kako popraviti.
1: Slike tudi kdaj mogoče podariš komu?
2: Ja, včasih za rojstni dan komu narišem.
1: In pa šport si rekla, ne? Kateri šport pa ti je blizu?
2: Treniram jahanje in mi je super.
1: Jahanje deluje zdaj kot šport malo bolj uživalski, ne? Kako pa pravzaprav poteka, če greš na šolo jahanja? Kaj zapravo to je? Zdaj mi si vsi predstavljamo, to je zdaj konj, greš tja, on te čaka, greš nan in uživaš. Ampak verjetno ni temu tako, ne?
2: Ne, ni točno tank, ampak je podobno. Prvo prijem tja, pa pripravim prvo konja, ga malo počešem, uredim, potem pa ga odpeljem v, kako bi temu rekla, neko areno, potem pa tam začnem z jahanjem. Jaham pa približno nekje 1 uro.
1: Imaš vedno istega konja?
2: Ne, ni. Včasih imam, ja, večinoma imam istega, ampak drugače pa jih imajo tudi drugi otroci.
1: Pri šoli jahanja verjetno imaš tudi napredovanja, ne? To ni zdaj samo, da greš vsak teden malo in uživaš, ampak verjetno tudi lahko usvojiš kakšen naziv, lahko si kdaj kakšen trener, karkoli, ne?
2: Ja, jaz sicer si jaham nekje 4-3 leta, pa mislim, kaj bom počasi pravljala to te jahač 1, pa jahač 2, pa 3, to je, da lahko reži na cesto s konjem, pa tak.
1: Mene o konjih in o tem še zanima, ampak mi si bomo privoščili malo glasbe, malo predaha. Poslušaš rada slovensko glasbo?
2: Ja, zelo.
1: No, potem pa si bomo privoščili, prav?
2: Ok. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu Daj mladi na radio, z menoj je Ima Vogrin, šestošolka, osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju, ki rada torej jaha. Torej, že od katerega leta?
2: 7. 8. tu nekje.
1: In kaj te je privabilo k temu, da si se nekako odločila za to zvrst športa?
2: Ja, jaz sem ful rada konje, pa tudi druge živali, tako da tudi zaradi tega, pa ker bi se rada naučila ful dobro jahati.
1: Zdaj, za vse tiste, ki se sprašujejo, bi se odločila, se ne bi, jaz tudi imam rada konje, mene tudi to zanima, kako pravzaprav to poteka? Ti zdaj prideš tja, kaj pa potem?
2: Ja, potem pa pripravim konja, potem pa se s tebi dam gor čelado, pa rokavice, potem pa grem.
1: Torej je varnost precej pomembna, ne?
2: Ja, zelo.
1: Si že kdaj morda padla s konja?
2: Nisem še nikoli.
1: Ampak verjetno tudi kon pazi na te, ne samo ti nanj, ne?
2: Ja.
1: Se moraš ogrevati ali to kar napolno, direktno?
2: Ne, na začetku, ko grem gor na konja, se si malo tak roke raztegnemo, potem pa pač začnemo narediti.
1: In to so kot take velike živali, ne? Kako si pa premagala strah pred njimi?
2: Ne vem, to se ful slabo spomnim, pač kako sem prvič šla gor na konja, ampak jaz bi rekla, da me je bilo kar strah prvič, ko sem šla.
1: Ampak zato se v dobrih varnih rokah imaš učitelja, ne, ki te nekako bodri k temu.
2: Ja.
1: Ema, kaj pa prostem času? To so zdaj pošolske dejavnosti, ne, ampak sigurno pa še imaš kaj časa za sebe, za svoje prijateljice. Kaj pa počneš drugače?
2: Ne vem, rada se družim s prijatelji, s prijateljicami, če malo čas, rada se vozim s kolesom in rada preživim čas zunaj, drugač pa tudi ful rada rišem.
1: Kaj pa kaj gospodinske dejavnosti? Zdaj si šesta šolka, ti že gre kaj?
2: Ja, rada pomagam staršem, pospravim sobo, pa dole dnevno včasih, drugač pa mi je to vrede.
1: Torej si taka redoljubna punca.
2: Ja.
1: In si verjetno ponosna, ne, da si se naučila veliko v svojem življenju, da potem lahko še predaješ na koga drugega to znanje.
2: Ja.
1: Nisi pa edinka, ne?
2: Ne, nisem. Imam še eno sestro pa enega brata starejšega, pa starejšo sestro.
1: In kako se razumete? Zdaj, glede na to, da ste trije, to je zelo lepo, ne, ste malo večja družina. Kako se vi med seboj razumete kot brat in sestra? Se podpirate, si pomagate, si nagajate?
2: Ja, včasih se malo skregamo, pa potem se pobotamo, drugač pa se super razumemo.
1: Kaj pa ste te ona dva v življenju naučila?
2: Naučila sta me marsikaj, pomaga drugim, tudi naučila sta me, da se ful radi družimo, pa ja.
1: Je to verjetno zelo pomembno, ne? Da ste skupaj, da se eden drugima pomagate, da se pogovarjate verjetno?
2: Ja, ful, da se pogovarjamo, kaj se nam je zgodilo v nebo.
1: Kaj pa pri šoli si, kdaj pomagate, če kateremu kaj ne gre?
2: Ja, jaz pri domače naloge jih prašam, kaj če kaj ne razumem. Drugač pa pri učenju, pa tudi, ko se jaz nekaj naučim, jih potem vprašam, naj me ona dva vprašata. Ta vprašanja, ki sem si jih naučila.
1: Zdaj pa rada greš v šolo, ne?
2: Ja.
1: Ti je kateri predmet, ki pa ti ni pri srcu?
2: Ja, moja matematika mi ni vredi, drugač pa mi ful hitro mine, čeprav mi ni ta vredi.
1: Torej za matematičarka predvidevam, da v življenju ne boš?
2: Ne.
1: No, sigurno pa nekaj boš, ne? In medve bomo to danes še izvedeli o tebi. Ampak še prej si bomo privoščili spet nekaj slovenske dobre glasbe, potem pa nadaljujeva.
2: Okej. Okay. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je mlada, šesta šolka, Ema Vogrin, ki torej matematičarka ne bo, mogoče bo kdaj učiteljica jahanja. Dobro, zdaj si v šestem razredu, ampak verjetno se še kdaj vprašaš, kaj pa bom, ko bom tista velika Ema.
2: Rada bi bila učiteljica za prvo triado, ker me to zelo veseli, torej delo za otroci.
1: In že zdaj rada, morda kdaj komu pomagaš, da si ugotovila, da bi rada bila učiteljica?
2: Ja, to ful rada počnem, bi rada naučila tiste otroke, ki se ne znajo računati, pisati, mi to zelo veseli.
1: Torej boš odšla naprej sva do gimnazijo, ne? Potem pa prej šolsko vzgojo.
2: Ja.
1: Kako pa to, da ravno prvo triado, ne? Za tiste najmanjše, kako to?
2: Ne vem, zaradi tega, ker potem one od sedmih ali pa osmih razredov so zelo malo bolj tako redne, pa se mi ne glih dalo ukvarjati z njimi.
1: Aha, ti misliš, Ema, da so ta mali pa malo bolj pridni?
2: Ja.
1: Mogoče so malo manj jezikavi, ne? Pridni pa dvomim, ne, da so bolj mali, ha?
2: Ja, se, ne vem, mogoče kaki tudi ne bojo pridni ali pa kaj, ampak drugač pa mi bolj veseli za malimi delo.
1: No, ampak se ti si boš naredila verjetno red, ne?
2: Ja, mogoče.
1: Kako pa se pravzaprav naredi red po tvojem? Kaj misliš, da je pomembno, da je ena učiteljica dobra učiteljica?
2: Ne vem, meni se je tudi pomembno, da bi me oni poslušali, bi mi to mogoče najbolj pomembno, drugač pa bi jih tudi dosti naučila pa to.
1: Kaj pa te poleg tega, da bi bila učiteljica morda še zanima? Imaš mogoče plan B?
2: Nimo.
1: Torej, ti si se zadala, da boš učiteljica razrednega puka in to si želiš morda vrtec tudi?
2: Ne, to pa me mogoče najveselilo najbolj.
1: Tisti so pa premali.
2: Ja.
1: Tisti pa sploh ne bi obogali, ali kaj praviš?
2: Ne vem, ne, me tako vez veselilo, ker v vrtu itak ne kaj dosti delali, samo najverjetne bi jim kakaj zgodbe brale.
1: No, se tudi zgodbe potrebujemo, ne, v življenju, ko smo malo večji. A prebiraš kakšno knjigo? Imaš rada zgodbe? Prebiraš zgodbe? Filme? Morda gledaš?
2: Ja, ful rada gledam filme in berem zgodbe, takšne postolovske.
1: Torej ti je knjiga kar dobrodošla pri tebi doma.
2: Ja.
1: Bereš morda za bralno značko?
2: Čil sem, da me rekla, da bomo mogli prebrati največ knjig, da bomo pri razredih tekmovali, tako smo želane.
1: Torej si ena taka pridna punca, ne? In pridna punca ostane še naprej. Razvi se v eno tako veliko Emo, ki bo predvsem šla na poti svojih sanj, torej da boš postala dobra učiteljica. In jaz verjamem, da boš svoje znanje, ki ga ima že zdaj veliko, ne, z veseljem predala tudi drugim otrokom.
2: Ja, hvala.
1: Ema, hvala ti za pogovor.
2: Ni za kaj.
1: Oddajo Mladi na radio sem pripravila Simona Pušnik. Oddajo že najdete na spletni strani Radio Ptuj in na Facebooku.
0: Mladi na radio. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo. Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
2: Vabi kolektiv podjetja. Podjetja Sveča d.o.o. Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Dobar dan.
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: NIJZ spodbuja mlade k cepljenju proti HPV. Letošnja jesen v Evropski uniji v znamenju razprav o širitvi. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
1: Štil. Moč v vaših rokah.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
6: Ene seme. Seme, ki daje več.
7: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
6: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Mariborski sklad z razpisom za oddajo 50 javnih najemnih stanovanj. Letošnja jesen v Evropski uniji v znamenju razprav o širitvi. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti Unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Dominikanska republika je nogometni reprezentanci Haitija, s katero si deli otok Hispanjola, državi pa imata napete politične odnose, prepovedala igranje na svojem ozemlju po četrtkovem incidentu pred tekmo med sosedama, ki jo je dobil Haiti 4-1. Gre za to, da so dan pred tekmo haitski navijači poskušali vdreti na stadion, potem ko so bile vstopnice razprodane. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Dobar dan vam želim, sobota je 3. oktober, lepa sobota, lepo popovdne, kjerkoli že ste, vam želim lep dobar dan, ostanite v moji družbi, vse tja do večera. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek, v Markovcih pri osnovni šoli bodo med 12 in 13, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnicih pri vaškem domu med 14 in 15, v Sovetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16, ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa tudi sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 6. oktobra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
2: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Brez ovir je oddaja, v kateri govorimo o življenju, izzivih, pa tudi o tem, kako pomembno je, da ima vsak človek možnost živeti čim bolj samostojno. Tokrat bomo spoznali zgodbo Mirana Jordanovskega, uporabnika zavoda dr. Marjana Bošnerja in zastopnika pravic stanovalcev. Njegova življenjska pot se je začela v instituciji, kasneje pa ga je življenje odpeljano na Primorsko. Po kar 35 letih pa se je leta 2022 vrnil v svoj domač Ptuj. Danes živi v stanovanjski skupini na Tratah, vendar si želi še korak naprej. Več samostojnosti, predvsem pa lastnega stanovanja, prilagojenega gibalno oviranim osebam. Vrnitev na Ptuj je bila zanj pomembna, ampak seveda tudi zahtevna. Po toliko letih je bilo potrebno ponovno spoznati mesto, okolje, vsak dan, ki se v tem času seveda precej spremenil. Miran pa kljub invalidskemu vozičku nikakor ne ostaja doma. Rad pride med ljudi, obišče dogodke, prireditve, posluša glasbo in si privošči tudi kakšno zabavo. Kot pravi sam, to je balzam za dušo, da ni potem življenje preveč enolično. In prav zato bomo z njim govorili tudi o vsakdanjih izkušnjah, kako je biti gibalno oviran na Ptuju, kako dostopne so mestne poti, pločniki, objekti in pa prireditve, ter s kakšnimi ovirami se uporabnik invalidskega vozička srečuje pri čisto običajnih opravkih. Miran Jordanovski, naš gost v tokratni oddaji Brez ovir.
2: Moram reči, da če pogledam leta nazaj kot otrok, je bilo dosti slabše urejeno, kot je zdaj. So pa še nekatere stvari, ki bi jih bilo pa potrebno urediti. Predvsem najbolj to čutim, bom zdaj povedal popolnoma iskreno, mestna hiša vnotr v stavbi še ni trenutno urejena. So pa zdaj obljubili, da se bo to uredilo, kolikor sem slišal, kolikor sem zasledil. Kdaj točno bodo začeli urejati, imajo pa v planu, tako da bodo zdaj, jaz upam, da v letu do dveh, da bo to urejeno. Malce so že nekaj uredili, tudi tja, kamor gremo urejati dokumente, je še malo neurejeno, ampak ne sama arhitekturna ovira, pač pa noter v stavbi, kjer so prostori, so visoki pulti. In to je za nekoga, ki je na vozičku, ki je gibalno oviran, ampak pazite zdaj, jaz imam navadni invalidski voziček, zdaj pa tako. Nekateri ljudje potem imajo vozičke, ki so prilagojeni, ker so električni in se on lahko dvigne do določene točke, ampak zdaj vsi pa nimamo takega vozička, jaz ga pa ne želim imeti, čeprav bi ga lahko imel zaradi svojih rok, da še vsaj roke delajo. Po mestu drugače je dokaj v redu, edino pač v samem centru, v starem delu mesta je malo manj pločnikov in tam moram biti pa res malo bolj previden. Sej me včasih tudi kdo sreča še tukaj od uslužbencev, pa mi rečejo, a ti pomagamo. Pa tudi jaz moram reči, nisem pričakoval kar nekaj ljudi, tako tudi mladih, če vidijo, me včasih tudi prašajo, če mi pomagajo, ampak včasih se jaz kar malo se branim tega zaradi sebe. Pa ne zato, ker ne bi želel sprejeti pomoči, ampak gre za to, da jaz ohranjam svojo vitalnost.
1: V starem mestnem jedru pa mora biti pri vožnji še posebej previden, saj je tam manj urejenih površin. Obenem pa opaža spremembe tudi v odnosu ljudi. Mimoidoči, tudi mlajši, ga pogosto vprašajo, ali potrebuje pomoč. To mu je všeč, ampak pomoči včasih ne sprejme, se želi ohranjati svojo samostojnost in pa seveda vitalnost. Prav možnost, da stvari opravi sam, pa mu daje občutek neodvisnosti. Miran bi se rad samostojno odpravil tudi v druge kraje po Sloveniji. Želi si, da bi se lahko čim bolj samostojno odpravil, ker pa nima avtomobila, je zanj zato javni prevoz izjemno pomemben.
2: Ja, žal, tukaj pa razen za lokalne zadeve, pa mislim, da v Ljubljani pa Maribor se zdaj nekaj trudi, da bi to imel, ni nikjer. Vlak se sicer zdaj nekaj trudi, ampak je pa težava v tem. Če grem jaz na železniško postajo, ko je lepo vreme, prvič, dva dni prej moram se najaviti, poklicati na številko, se zmeniti dva dni prej, potem pa ti ne veš, ali bo tisti dan dež ali ne bo in koga boš potem ti poklical, zdaj mi pa pridi pomagati, ker me je zalil dež, pa čakam tle, če spet nekoga rabim, da mi pomaga peljati, da ne bom cel mokr, ja kaj, kako ne zdaj pridem do železniške. Moram pa iti, ker sem se dva dni prej najavil, ker me čakajo, ker morajo pripraviti vagon.
1: Kako pa je s potovanjem, z avtobusi, predvsem z vlakom? So železniške postaje dovolj dostopne? Ali je vstop na vlak recimo za uporabnika invalidskega vozička enostaven? Ali lahko človek sploh takšno pot odide sam? No, kakšne izkušnje ima Miran z železniškim prometom in s čim se pri potovanju srečuje?
2: v bistvu to, da potem prideš neovirano na vagon, pa da nimaš potem med prevozom težav. Sicer železniška proga ni tak problem, ker nima takih ovinkov kot ceste, so dosti bolj položni ovinki, tako da kar se tiče tega, da bi te premetavalo in to, tega ne bi bilo, to ni problem. Problem pa je, ker niso vsi vlaki urejeni za te stvari. Ne? Zdaj se sicer nekaj trudijo, ampak je to še zmeri v povojih in smo leta 2026, kar je žalostno. Avtobusni prevozi pa sploh. Avtobus pa, da ne govorim. Jaz sem enkrat celo šel na avtobusno postajo tukaj na Ptuj prašat in so mi rekli, ker sem želel iti na Primorsko na obisk, pa so mi rekli, ja, veste, kaj je to. Vi morate iti najprej iz Ptuja za Maribor, ker itak od Ptuja do Vipave ni prevoza, potem morate iti v Ljubljani dol, pa potem za Primorsko. Se pravi, kaj? Jaz bi rabil še dva človeka, da bi mi to pomagala. Zdaj pa spet, če rabim človeka, ki ima avto, pa je najboljš, da se z njim zmenim, pa me pelje.
1: Slišali ste oddajo Brez ovir.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Luka Basi! Sobota, 10. oktober! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 7.7 Petrol.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Šibek potresni sunek v bližini Tolmina. Severna Koreja je izstrelila novo raketo. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj. Uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoš.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
1: Štil. Moč v vaših rokah.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Podravje na dlani.
1: Javne službe Ptuj iščejo agencijske sodelavce. Potrebujejo jih za pomoč za delo na gradbiščih. Objavili smo javno naročilo za najem 6 delavcev za delo na gradbenih projektih za obdobje 10 mesecev. Dejansko število najetih delavcev bo odvisno od potreb na posameznih deloviščih in obsega del v času izvajanja projektov. So odločitev, da najamejo tako imenovane agencijske delavce, pojasnili v javnih službah Ptuj. Dejstvo je, da so javne službe ta čas izvajalec vrste novograden in obnov mestni občini Ptuj. Med drugim prenavljajo Volkmerjevo cesto in druge prometne površine, gradijo tudi športni objekt na Grajeni. Poleg tega skrbijo še za odpadke in ogrevanje, urejenost trgov, parkirišč, zelenic in pokopališč. Vrednost del, ki so jih lani upravili neposredno za občino, je bila po podatkih iz poslovnega poročila 6,5 milijona evrov, več pa v Štajerskem tedniku.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Osebno in odkrito. Tudi tokrat sem z vami Marija Slodnjak. V življenju se srečamo s situacijami, ko postanemo odvisni od pomoči drugih. Morda se še premalo zavedamo, kako veliko moč ima skupnost tudi v današnjem sodobnem času. Tega se danes še kako dobro zavedeta tudi Teova starša Dragica in David. Po sinovi hudi diagnozi duševni mišični distrofiji sta se znašla pred veliko preizkušnjo. Za Teovo zdravljenje v Ameriki je treba zbrati izjemno veliko sredstev, 2,5 milijona evrov. Zato sta se obrnila tudi na ljudi dobre volje in takrat se je pokazala moč skupnosti. Na pomoč so priskočili številni prostovoljci, posamezniki, društva, organizacije in drugi, ki želijo pomagati Tejo na poti do zdravljenja. Čisto na začetku so jim priskočili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Tržec. Predsednica Mateja je povedala:
2: "Gasilci smo tisti, ki vedno stopimo skupaj, pomagamo drugim, ko najbolj potrebujejo našo pomoč. To je tudi za našega vaščana Teota. Vesela sem, da smo na koncu zbrali sredstva, ki so bila začetek zbiranja njegovega potrebnega denarja."
1: Kakšni so občutki danes, ko so na polovici poti?
2: Občutke dobre, čeprav škoda, da moramo ljudje se povezovati pa sodelovati med sabo, da tako dolgo traja, da lahko pridemo do takega zneska. Moč skupnosti je kakoli še v Sloveniji vseeno velika, čeprav bi mogoče tu, tako kot verjetno vsi reče, država lahko malo bolj priskočila na pomoč, glede na to, da tu je čas tisti, ki prehitro mine, vsi pa vemo, da za to bolezen ni časa.
1: Tudi Brigita je bila med tistimi, ki se je zelo zgodaj v začetku vseslovenske akcije zbiranja sredstev vključila, in sicer z organizacijo koncerta.
3: Tudi sama sem že priskočila takrat na pomoč pri organizaciji koncerta. Nekako se mi zdi, da si moramo drugemu pomagati, predvsem pa, da je tisto najnujnejše, kar je potrebno za našo družbo, da priskočimo na pomoč otrokom, in to je za Teota. In vse, kar je v naši moči, se bomo potrudili in delali do konca, borili se bomo, da pridemo do cilja, in to je to.
1: Brigita je še danes na terenu in kot prostovoljka zbira sredstva.
3: Srečujemo se z vsem mogočim, bom rekla, tudi z razno raznimi izjavami. Težko je, ampak nekako imamo vsi skupaj cilj pred nami, in to je Teo, in borili se bomo do zadnjega, in to je to, in ne damo se.
1: Marijana je upokojenka, tudi še zelo vitalna. Že zelo zgodaj se je odločila, da bo pomagala širiti zgodbo o Teo, predvsem med upokojenci. Zakaj?
4: Ker me to notranjo bogati. Srečna sem, da sama tega ne potrebujem, rada pa pomagam. Med upokojenci tudi širim glas.

0: glas, da kjer je lahko, ne pride pa pomaga.
1: Med tistimi, ki se je zelo hitro odločil, da bo pomagal Tejo in njegovi družini pri zbiranju sredstev, je bil tudi gasilec Sašo. Sodeloval je in sam organiziral več dogodkov. In kaj je povedal na prireditvi Nevidne niti srca v Muškanjci?
2: Zdaj, če bi to bila slika, bi videli vsi, kako sem se naježal, ko sem prišel sem v Muškanjce. In kaj meni to pomeni? To mi pomeni, da Tejo še vedno ni sam in da se ljudje okoli njega še bolj trudijo. Začeli smo res mi, ampak ko vidim, koliko ljudi stoji za to akcijo. Sem tako vesel, da mi gre kar na jok in srečen sem, da so se vse srečke prodale. Srečen sem, da so prišli glasbeniki, da stopijo vedno nasproti, da cela skupnost tu v Muškanjcih je stala, da z Radijom Ptuj, ki ima največjo medijsko podporo temu, ker brez tega ne priješ nikamor. Sem tako vesel, res žal še vedno nesrečen po eni strani, ker ne pomaga še vedno tisti, ki bi mogel najbolj, ker bi že Teo mogel biti v Ameriki, ampak z našo pomoč jo navadnih ljudi bo to uspelo.
1: Kako pa moč skupnosti in pomoč doživlja mama 8-letnega Teja Dragica?
3: To nam pomeni zelo veliko, saj vemo, da nam ljudje stojijo ob strani in nam želijo pomagati. Res smo hvaležni vsakemu posebej, ki nameni svoj čas in energijo za našega Teota. Ja, mi smo pozitivni, pa vemo, da nam bo uspelo s takšnimi ljudmi. Ob strani vemo, da bomo dosegli svoj cilj, zagotovo.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
4: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Osebno in odkrito, v kateri danes želimo predstaviti, kako veliko vlogo še vedno ima skupnost in ljudje. Pred časom so prostovoljci in skupnost zbirali 2,5 milijona evrov za zdravljenje Janka, ki je že v Ameriki. Enak znesek za isto zdravljenje pa zbirajo tudi za 8-letnega Teja iz okolice Ptuja. Tudi tu je pristopila skupnost in posamezniki, ki pomagajo pri zbiranju denarja. Med njimi je tudi Sabina, ki se je kljub službi in družini odločila, da pomaga Tejo in njegovi družini pri zbiranju sredstev. Pri tem pa jo podpira tudi njena družina. Kaj to pomeni?
2: To mi zelo veliko pomeni, moje osebno zadovoljstvo, da lahko pomagam otroku. Saj tudi sama vem, kako je, ko imam dva otroka, en se je tudi nenehno kot v otroštvu boril z raznimi boleznimi in bolnicami in vem, koliko to pomeni staršem.
1: Kako smo Slovenci sprejmemo takšne zgodbe?
2: Zelo različno. Moram povedati, da so me zelo mladina presenetla na raznih zbiranih prispevkih, na raznih koncertih. Zelo pozitivno. Pač ljudje smo različni, nekateri več, nekateri manj, ampak sem zelo presenečena nad mladino.
1: Med tistimi, ki je v majhnem kraju Tomaž pripravil veliko športno prireditev in dokazal, da velikost kraja ni pomembna, ko se združijo ljudje, je tudi Luka.
3: Zgodba se je začela v bistvu dobre dve leti nazaj, ko sem oziroma smo ustanovili športno animacijsko društvo Čarosmeh, katere cilj je delovati in ozaveščati ljudi o samem zdravju, o športu, se nasmejati in delovati dobrodelno. Takrat smo se tudi odločili, da bomo izvedli tako imenovani prvi dobrodelni tek društva Čarosmeh in smo lansko leto namenili ta denar, ki bi ga zbrali na teku junakom tretjega nadstropja, torej otrokom, ki bo lehal za rakom. Letos pa smo razmišljali, komu nameniti ta denar in smo prišli nekako na idejo trenutno, koliko to spremljamo po medijih, da jo res potrebuje denar in prav sem jaz kontaktiral njegove starše, smo se dobili na obisku in takrat sem se odločil, ko sem videl to stisko staršev, ko sem videl to, kak res otrok potrebuje pomoč, se nekaj nič leto, da bomo pozbirali za Teota in se je dobro išlo. Sicer smo zbrali res veliko denarja, 13 tisoč evrov, ampak smo se zavedali, da je tole pač kapla v morje, tako da jih čaka na žalost še veliko dela, ampak smo pa prispevali eno kapljico v morje, bom rekel. No. Jaz sem mnenja tako kot pri glasbi in tako kot pri športu ni, bom rekel, da če postavim politiko, politične usmerjenosti ni rase, ni vere, ni nič. Tam smo mi kot celota in še vedno smo se kot Slovenci dokazali in v glasbi in v športu, da ko stopimo skupaj, da lahko premikamo meje. Tak je tudi pri solidarnosti in pomoči in mislim, da ko vsi skupaj stopimo skupaj, lahko marsikaj dosežemo.
1: Vilma, vi ste se zelo zgodaj pridružili družini in prostovoljcem pri zbiranju sredstev. Ko stopite med ljudmi in jih prosite za pomoč, kako se odzivajo in zakaj to počnete?
4: Predvsem zato, ker me je ta zgodba te družine se me res zelo globoko dotaknila. Prej jih nisem osebno poznala, ampak ko sem jih nekaj srečala, začutila to njihovo srčnost, nemoč in dejansko globoko, globoko ljubezen do tega fantka in nemoč, ker pač sredstev takšnih visokih ne moreš pridobiti, tudi če vse prodaš, ne. Tako da v bistvu bolj za tega, da poskušam finančno in mogoče toliko ne morem pomagati, lahko pa s časom, pomočjo, s kakšno koordinacijo, s kakšnim odpiranjem vrat, dodatnimi dogodki pomagam.
1: Seveda ste vključili tudi svoje otroke v to?
4: Ja, res je, trudim se, da tudi mojima puncama predajam to neko čud za sočloveka, srčnost, da so ustvarjata tudi, da si gradita svojo pot, sta že vseeno malo starejši in lahko tudi pomagata skozi življenje razno raznim ljudem v stiski.
1: Tudi študent Teo sodeluje na različne načine pri ekipi prostovoljcev, ki na terenu zbira sredstva. Seveda mladi gledajo na to zgodbo drugače. To pa še ne pomeni, da niso aktivni.
5: Odločil sem za pomoč, ki je že za neko zadoščanje samemu sebi, da je pač, ko nekaj dobrega narediš, dobro ti pol, dobro se počutiš. Pa nekak žalostno mi je, da se mora to zbirati, da država ne priskoči na pomoč, da moramo posamezniki zbirati, pa bi res rada se čim prej zbere, ki tudi spremljam to zgodbo od samega začetka, pa vem, kako je to hudo, pa predstavljam si, da bi jaz bil v taki situaciji, ko bi mogel za svojega otroka zbirati, vem kako je staršem, sem pa se zato odločil, da pomagam, kaj se da.
1: Veliko krat, ko greš na zabavo, ko greš na veselice, greš škatlico za zbiranje sredstev za teja, ti je kdaj nerodno pred sovrstniki, se daj počutiš nelagodno?
5: To je res, ja. Pa načeloma se ne počutim nelagodno, ker vem, da delam za dober namen, pa na začetku je malo tak nerodni občutek, samo pol s časom se navadiš, pa nekak, ker veš, za kaj delaš, ti je vse lažje pol.
1: V zbiranju sredstev za teja so doslej izkazali veliko mero solidarnosti, iznajdljivosti, tudi otroci, ki ves čas zbirajo sredstva na različne načine. Mnoge šole in vrtci so pripravili prireditve, zbirali so speko palačink, pripravljenjem limonade, prodajo češenj in drugi pridelko ter peciva, prodajali so slike, igrali na inštrumente, prodajali plišaste igrače in še mnogo drugega. Vse to nam daje upanje, da naši otroci še poznajo besedo solidarnost in to prav zaradi svojih staršev in učiteljev. Ostanite blizu, po glasbi se ponovno slišimo.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Osebno in odkrito, ko vam predstavljamo, zakaj so nekateri posamezniki in društva pristopili k zbiranju sredstev za 8-letnega Teja, ki potrebuje denar za zdravljenje v Ameriki. Franc se je odločil, da bo svojo 45-dnevno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika namenil za zbiranje sredstev in poziva ljudi, da Tejo potrebuje našo pomoč.
2: Nikoli nisem na poti pomislil, da ne bi nadaljeval oziroma da je ne bi dokončal. Vodilo me je seveda misel, da vendarle to ni pa še tako hudo kot problem, s katerim se torej sooča Tejo, 8-letni otrok. In sedaj, ko sem seveda prišel domov, sem to zgodbo obiskal kar nekaj podjetij in seveda vsem, ki so donirali. Do danes smo zbrali preko 10.000 evrov, se jim iz srca zahvaljujem v imenu Teota in upam, da bo uspelo Teoto, da dobi to tako potrebno zdravilo.
1: Športni park v Moškanjci se je sredi septembra spremenil v prizorišče izjemnega dobrodelnega dogodka, ki so ga poimenovali Nevidne niti srca. Idejo in organizacijske niti je prevzela domačinka Eva z enim samim namenom pomagati čim prej zbrati sredstva za 8-letnega Teja in njegovi družini dokazati, da v tej izjemno težki situaciji, v kateri so se znašli, niso sami. V zgodbi ji je uspelo povezati več kot 120 prostovoljcev, društev in organizacij. Pomagali so pri pripravi in izvedbi dogodka, prihajali iz različnih krajev, pri tem pa občinske meje niso bile več pomembne. Pomemben je bil človek in skupen cilj pomagati Tejo. Eva je povedala, zakaj se je odločila za organizacijo dogodka.
3: V štartu smo vsi pomagali, koliko smo pač lahko po svoji zmožnosti, tako kot vsi ostali ljudje, ampak enostavno ne moreš gledati zraven družine, ki trpi, ki čaka, kaj bo za svojim otrokom, ki je odvisna od drugih ljudi. In če jim ne moreš več finančno pomagati, pač iščeš druge rešitve. In to je bilo pač, ideja se je porodila in nastalo je Nevidne niti srca. V začetku si nismo predstavljali, da bo tako velik zalogaj, ampak potem so vsa društva sama ponudila pomoč in dogodek je rasel iz malega v veliko. V samem štartu nas je delalo več kot 130 prostovoljcev, vključile so se mnoga društva. Mislim, da je to danes bil velik zalogaj, ker se je vključilo 9 društev v krompirju in kar 8 na pripravi hrane. Zelo smo veseli, da je danes obisk zelo, zelo, zelo velik. Hvaležna sem čisto vsem animacijskim ekipam, ekipam na krompirju in ekipam na pripravi hrane, kajti verjamem, da so vsi povabili svoj delček ljudi in nastale so Nevidne niti.
1: Sara je prostovoljka in tudi članica prostovoljnega gasilskega društva Moškanjci, ki so na dogodku zelo pomagali. Kakšni so občutki po prireditvi?
4: Občutki zdaj trenutno proti koncu dogodka smo že kar utrujeni, ker se pripravljamo že v bistvu kar nekaj časa. Zadnjih tedni je pa bilo res zelo, zelo, zelo naporno. Vsak dan smo bili v gasilskem pripravljali in srečalo in samo prizorišče, ampak čisto vsake minute, ki smo jo preživeli tukaj, ki smo naredili za Teja in nam je ni niti malo žal.
1: Ponovno je skupnost dokazala, kakšno moč ima, ne?
4: Ja, res je. Mislim, da gasilci že sami po sebi, bom rekla, gasilstvo v Sloveniji nasploh dokazuje prav pomen prostovoljstva in srčnosti, ki jo ljudje premoremo.
1: Tam je bila tudi Urška, ki je predsednica Zveze prijateljev mladine Ptuj.
5: Mislim, če nam ne bi dosti pomenilo, ne bi sploh bili prostovoljci. Jaz sicer tudi osebno sem marsikje prostovoljno in potem pač, če se da, pa vključen tudi društvo. Ne, da, in to je danes je družinski dan, tako da to je točno za nas, za društvo prijateljev mladine Ptuj, da se priključimo, pa da pomagamo pač na, pač vsak mora po svojih močeh, zdaj pa mi bomo pa smo tu danes za otroke, ker družinski dan družine, to kar je ravno naš moto, da se družina družijo, pa da skupaj nekaj ustvarjajo, pa preživijo čas skupaj kot družina.
1: Tudi člani prostovoljnega gasilskega društva Prvenci Strelci so pomagali na različni dogodki. Denis pa je po dogodku v Moškanjci povedal.
6: Zdaj smo že drugi stopili v kontaktu, kaj se tiče dobrodelne organizacije, torej bili smo že prej Sašo Dobnike. Prvi smo pekli kotlovino, zdaj smo drugič tu. Ja, čutimo solidarnost, smo vseeno gasilce, tako da tiramo to naprej, gremo naprej. Mora dobiti vse, kaj se zasluži. Čutke trenutno zelo dobre, moram priznati, da zelo dobre, tako da bomo. Skupaj smo zmogli, pa bomo zmogli.
1: Matjaž je na invalidskem vozičku in sam potrebuje pomoč. To, da to ga ni ustavilo, da ne bi pomagal pri zbiranju sredstev za teja.
7: Ja, res je, ampak meni je to v veselje. Čist preprosto, malo sem se obrnil preko Facebooka, malo osebno za kakimi obiske, podjetij, firm, gostiln.
1: Tudi Polona veliko časa preživi na dogodkih na terenu ob skrinjici zbiranja sredstev.
8: To samo zaradi tega, da te o tej njegovi družini pomagamo in to z veseljem to naredimo. To je čisto ena malenkost, evro na evro šteje.
1: Doslej ste že bili veliko krat na terenu, kako pa doživljate to na terenu?
8: Ja, na terenu pa je malo mešani občutki so. No. Vem, da že marsikdo je daroval, ampak se pravim, če bi evro od vsakega prišel, bi se hitreje nabralo.
1: Verjetno si noben starš ne more predstavljati položaja in stiske, da se more skupaj z otrokom javno izpostaviti in prositi ljudi dobrega srca, da zbere tako velik znesek za zdravljenje. Seveda pa vsaj delno to breme odnesejo vsi tisti posamezniki, društva in delovne organizacije, ki tako ali drugače izkažejo solidarnost in pomoč. In kaj o vsem tem povete o oče David?
9: To nam pomeni zelo veliko, kaj te vemo, da smo odvisni prav od takih ljudi, velikosrčnih ljudi, pomagajo z najrazličnejšimi akcijami, da prijemo do tega zneska. Vsi, ko se trudijo po svojih najboljših močeh, da zbirajo, to je res nekaj posebnega, ki se te zelo globoko dotakne v srcu. No? To si enostavno ne moreš predstavljati, to moreš doživeti in vedno znova smo presenečeni in zelo veseli, da imamo take dobrosrčne ljudi, ki nam še vedno od 17. decembra do danes pomagajo na vse različne načine in res iz srca hvala vsakemu posebej.
1: Skupnost je doslej pokazala veliko solidarnosti in pomoči pri zbiranju sredstev. Zdaj je na vrsti država. Za Teja je namreč pomemben vsak dan. Upajmo, da bo tudi Tejo, tako kot Jaka iz Dolenske, deležen pozitivnega razpleta zgodbe. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete na naši spletni strani.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj. Seme. Seme, ki daje več.
10: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: NSeme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
11: Ja, ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
12: Stopni 7.7 Petrol.
13: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Demokratični republiki Kongo zaradi izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi. V Karlovcu danes vseslovensko srečanje. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture, je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da jih povabite na ta res odličen koncert. V petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 32 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni ob poslušanju oddaje Domači obrazi. Danes sem Anemari Kekec pred radijski mikrofon povabila Petra Pribožiča. Verjamem, da ga mnogi zelo dobro poznate zaradi njegove vpetosti v lokalno in tudi širše okolje ter vsega, kar že vrsto let na Ptujskem počne. Širši slovenski javnosti je naš današnji sogovornik znan kot predsednik organizacijskega odbora Festivala dobrote slovenskih kmetij. Ptujčanom in ostalim v turističnih krogih pa predvsem kot predsednik turističnega društva Ptuj, predsednik društva Viktorina Ptujskega in kmetici ga dobro poznate tudi kot strokovnjaka za prašičerejo, sicer pa je naš gost zaposlen kot vodja za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu na Ptuju. Gospod Peter Pribožič, dobrodošli na Radio Ptuj.
2: Ja, vsem dobro dan. Kar veliko ste našteli, ja, marsikaj se še dogaja vmes, tako da sem kar vpet v to okolje, zdaj že kar vrsto let, tako na področju kmetijstva, kot tudi družbene aktivnosti v društvih. Naj poudarim še društvo Bogastvo podeželje ob reki Dravi in Slovenskih goricah, ki je kot lokalna akcija

0: Slovenska skupina, ki skrbi tudi za razvoj podeželja s projekti na širšem območju 8 občin. Drugače pa seveda sem rad v tem druženju na področju podeželja, pa tudi na kulturno-duhovnem področju. Cenim delovanje vseh teh organiziranih oblik, ki so v našem okolju. Sam sem vpet tudi v cerkveno življenje tukaj na Ptuju, pa na Škofiji Maribor. Drugače pa se tudi ukvarjam malo z pridelavo hrane za lastne potrebe, pa hobi čebelarstvo.
1: Vem, da prihajate z krškega konca in ste priženjeni Ptujčan. K nam vas je torej pripeljala ljubezen. Kdaj?
0: Ja, v času študija smo se srečevali Štajerci v Kolbejem domu pri patrih minoritih. Vodil nas je takrat pater Martin Kmetec, ki je zdaj nadškof v Turčiji. Tam sem spoznal Darjo, ki smo se potem v začetku 1989 poročila, oba začela delati na tem tujskem koncu. Tu si ustvarila družino in še danes je tako.
1: Kaj bi pa povedali o teh krajih in naših ljudeh?
0: Malo bo 38 let, tako da res nekako sem vpet v to okolje. Iz Ptuja sem imel prijatelje že v srednji šoli, ker sem me obiskoval v Mariboru, nekaj tudi potem na študiju v Ljubljani. Pot pa me je potem nekako pripeljala na kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, današnji, takrat OZVŽ. Tam sem začel in tam sem tudi danes. Zdaj, Ptuj iz okolice je res tako po naravni danosti, tudi po karakterju ljudi, meni zelo blizu. Poleg tega ima Ptuj iz okolice tudi bogato duhovno kulturno dediščino, s katero sem tako ali drugače povezan.
1: Več o našem sogovorniku boste izvedeli v nadaljevanju po glasbi. Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni nazaj ob spremljanju oddaje Domači obrazi. Še vedno se pogovarjamo s Petrom Pribožičem. Ne vem, če veste, da je naš sogovornik po izobrazbi diplomirani inženir zootehnike. Zakaj ste izbrali to smer?
2: Prihajam iz kmetije, ki je imela živinorejo, poleg tega seveda tudi vinogradništvo, sadjarstvo, nekako sem s tem rastel in sem se izbral poklic po srednji šoli v Mariboru, pa mi je pot zanesla na Ljubljansko univerzo, oddelek za zootehniko na Rodici. Moram reči, da je name naredil osebno zelo velik vtis profesor dr. Jože Osterc, ki nas je na informativnem dnevu sprejel na Rodici, nam razkazal fakulteto, tudi tisti praktični del izobraževanja, ker sem se kar hitro odločil, da bo zootehnika zame.
1: Ste se prav odločili?
2: Ja, nikoli mi ni bilo žal, da sem si izbral ta študij.
1: S turizmom, kulinariko je povezan festival Dobrote slovenskih kmetij. Kaj vam osebno ta festival pomeni?
2: Začelo se je leta 90, najprej je občina Ptuj vodila projekt, leta 1995 pa smo mi potem prevzeli komplet vodenje. Sam pa sem res od začetka nekako vpet v pripravo festivala Dobrote slovenskih kmetij. Res je zame osebno, pa marsikoga tudi eden najpomembnejših festivalov v Sloveniji, kar se tiče pristne domače kulinarike ali pa ohranjanje tega, kar slovensko podeželje zmore. Ni bilo lahko skozi celotno obdobje ohraniti projekt na Ptuju. Včasih so bile tudi kakšne želje, da bi se to predstavilo kam drugam, ampak mi smo vztrajali, pa tudi danes gledamo z optimizmom naprej. Upam, da tudi ministrstva struktura, pa mogoče tudi kak del ministrstva se posebej posveti Ptuju, mogoče s delom ministrstva tudi na Ptuju, ki bi mogoče bilo povezano s prehrano, kajti Ptuj, kar se tiče pridelave hrane, gotovo je najbolj močen v slovenskem okolju, poleg teh močnih zadrug, perutninarske proizvodne in pa tudi to, kar pokrivamo mi. Moram reči, da je primer vreden zaupanja.
1: Vodite tudi peto najstarejše turistično društvo v državi, gospod Pribožič.
2: Povezava s turističnim društvom je povezava z dobrotami slovenskih kmetij, namreč pobuda turističnega društva Ptuj za prvo razstavo v letu 90 je nas povezala. Jaz sam sem potem aktivno, mislim, da okrog 2010. leta v društvu. Moram reči, da je pokojni predsednik Alvin Pišek enkrat prišel k meni v pisarno skupaj z dvema kolegoma. To je bilo kako leto, dve pred njegovo smrtjo. Z razgovorom o tem, če bi hotel prevzeti turistično društvo. Ne. Najprej sem malo se izogibal tega, ampak potem sem to vlogo prevzel. Gotovo je to društvo s tako bogato zgodovino, pa to, da je skozi vso to obdobje vedno ohranjalo delovanje, bilo pobudnik vseh važnejših prireditev na Ptuju, od kurentovanja naprej, festivalov, narodne zabavne glasbe, dobrot slovenskih kmetij, vpeto v to, da se promovira Ptuj, da skrbimo za prepoznavnost Ptuja. Zdaj za 140 let imamo tudi v planu, da označimo zasajene lipe z emblemom turističnega društva Ptuj. Pripravili smo rondelice, ki so jih izdelali v Talumu Kidričevo. Sedaj se gravira na te rondelice in v oktobru bomo izvedli akcijo označevanja.
1: Več izveste kmalu, ko bomo govorili še o turizmu in tudi politiki. Zato bodite z nami še naprej.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Vodaj Domači obrazi je naš gost danes Peter Pribožič. Veliko smo že povedali, veliko smo že slišali o vas, o turizmu. Je pa ena težava. Ni podmladka v turističnem društvu Ptuj. Zakaj ne in kako to rešujete?
2: Ja, o tem, da mladi v društvih so pogrešani, ni to sam problem turističnega društva, ker precej društev danes se s tem obada, od, bom rekli, od lovcev do teh kmečkih žena, turističnih društev. Seveda, mladi imajo druge izzive danes in treba je pa žrtvovati kar nekaj časa za to, da si v društvu aktiven. Moram reči, da se pri nas od posameznih članov upravnega odbora kakšne vnukice in vnuki kar spogledujejo z nami, se vključujejo. Bi pa radi seveda povabili k sodelovanju in aktivni vlogi, seveda tiste, ki bodo to društvo vodili tudi naprej. Vsega ne naredi profesionalizem. Potreben je ta prostovoljni del, ki da en kamenček k mozaiku urejenosti, pa skrbi. Nekakšne drugačne občutke imaš, ko kot prostovoljc gledaš na razvoj, pa daš tisto, kar vidiš, da je potrebno.
1: Smo pa tudi v volilnem letu in sami ste bili pred leti kandidat za župana mestne občine Ptuj, bili ste mestni svetnik. Še ostajate politično aktivni in se še danes pogledujete s politiko, oziroma če vas vprašam drugače, ali nameravate še kdaj kandidirati na lokalnem oziroma nacionalnem nivoju, gospod Pribožič?
2: Politiki, bom rekel, posvečam del svojega časa, ker želim predvsem na tem področju biti družbeno aktiven. Nimam pa nekih političnih ciljev po funkcijah, po kandidaturi, nimam več teh ambicij, tako sem že v tistih letih, ko se potrebno malo umiriti. Je pa res, da kot človek sem vedno za to, da bi politika bolj delala za skupno dobro, ne? Da ni tistega individualizma preveč k sebi obrjenega, ampak odprto za potrebe ljudi. Politika je neka častna naloga, ki jo pa pogrešam v slovenski politiki. Ne? Naredili smo eno skozi ta leta preveč neko črno sliko politike, kar ni dobro, in potem se iz politike umikajo dobri ljudje, ne? Ki bi lahko delali pozitivne spremembe. To pa ni dobro. No? Tako da jaz sem svoj del, pač koliko sem imel časa, tudi temu posvetil. Bil sem pa vedno pri krščanski demokraciji od vsega začetka. Nekako imam jaz en moto. Ne? Ena služba, ena politika, ena družina, tako da pri tem ostajam tudi naprej.
1: Veliko bi še lahko povedali, veliko odprtih vprašanj je še ostalo, zato verjamem, da se bomo še kdaj srečali in pogovarjali. Jaz bi pa s tem naš pogovor, gospod Pribožič, sklenila. Hvala lepa, ker ste bili naš gost in vse dobro na vseh vaših poteh vam želim.
2: Hvala tudi za ta pogovor, pa seveda pozitivno naprej.
1: Pogovor, ki ste ga spremljali, sem vodila Anne-Marie Kekec. Če ste ga zamudili ali bi ga radi slišali ponovno, mu že lahko prisluhnete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 33.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Tarča napadov, še en pomemben most v Kijevu. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani sestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
3: Čestitka je namenjena dragi ženi, mami, babici in tašči Marjeti Hrnčič iz Zavrča. Čestitka je namenjena dragi ženi, mami, babici in tašči Marjeti Hrnčič iz Zavrča. 70 list življenja si obrnila in ves ta čas svoj domek z ljubeznijo in toplino polnila. Nas razvajala, nas svojo dobroto obdajala in brez kančka dvoma vedno pomagala. Za vse, kar si nam v življenju dala, za vsak nasmeh, objem in lepo besedo, ti iz srca želimo še mnogo zdravih, srečnih in lepih let. Vse najboljše za rojstni dan ti želijo mož Slavko ter sinova Dejan in Zoran z družinama.

je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
1: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje na dlani.
1: Na območju ob bencinskem servisu Molo v Nivercah je gradbišče v polnem pogonu. Nastaja nov večstanovanski objekt s 16 stanovanji, ob njem gradijo še dve hiši. Prvi kupci bodo ponudbo lahko preverili že zelo kmalo, saj naj bi se prodaja začela v prihodnjih dneh. Koliko bo treba odšteti za novo stanovanje ali hišo, podjetju za zdaj še ne razkrivajo. Cene naj bi bile znane kmalo, ko se bo začela tudi uradna prodaja. Na končno ceno pa vplivajo tudi razmere na gradbenem trgu. Kot pojasnuje Črnesl, so se v zadnjem obdobju občutno podražili predvsem nekateri materiali. Vsi ugotavljamo, da so cene materialov v zadnjem času šle res v nebo. Cene dela niti ne toliko. Vse to pa seveda v ceni plača končni uporabnik.

0: seme. Seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
2: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7 in pika 7 petrol.

0: Podravje na dlani.
1: Zemljišče Markovci, predvideno za gradnjo doma starostnikov, še vedno sameva. Občina je pred leti našla zasebnega investitorja, ki se leta 2021 prijavil na razpis za podelitev koncesije za upravljanje varstva starejših, vendar ni bil izbran. Od takrat projekt stoji, neuspešni so bili tudi s pritožbo na sodišču. Župan Milan Gabrovec kljub številnim zapletom nad projektom še ni obupal. Zdaj upe polagajo v sodelovanje z domom Danice Vogrinec, Maribor in državo. Markovska občina je za načrtovani dom doslej namenila že okoli 500 000 evrov. Samo zemljišče je stalo približno 350 tisoč, preostanek denarja pa so porabili za projektiranje in pridobitev potrebne dokumentacije. Gradbeno dovoljenje je konec lanskega leta poteklo, po novi zakonodaji ga ni več mogoče podaljšati. Če bodo želeli dom graditi, bo treba projekt ponovno pripraviti in pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Argentina od tujcev za državljanstvo zahteva za najmanj 350 tisoč dolarjev naložb. Han na kongresu SD izpostavil pomen dialoga in dela na terenu. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da jih povabite na ta res odličen koncert. V petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 32 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Sproščen vikend.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji. Danes izpostavljamo, kmetijam je potrebno hitro in učinkovito pomagati. V Cirkulana namenoma predali obnovljeno igrišče. Po sprejetju zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni v društvu William Julian optimistični. Javni zavod za kulturo, turizem in šport Dornava bo vodil Peter Dodlek. Štajerski priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Na Maleko ta konec tedna znova likovno-literarna kolonija. Preglejmo podrobneje. Kmetje se letos spopadajo z izjemno težko situacijo. Slovenski kmetje se zaradi vremenskih ujm soočajo s slabo letino, pridelki so izjemno nizki, rejcem pa zmanjkuje krme za živino, zato mnogi kmetje želijo v stiski takoj zmanjšati svoje črede ali celo prenehati kmetovati. Zaradi podražitev naftnih derivatov pa je kmetovanje vse dražje. Poleg stroškov dela pa so vse više cene mineralnih gnojil. Kmetje pa beležijo tudi izjemno nizki odkupne cene. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je ta teden srečal tudi s predstavniki nevladnih organizacij. Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije, opozarja.
3: Ministrstvo smo vse zadeva, tudi vse nevladne organizacije predstavili. Ministrstvo, jaz bi rekel, nas poslušajo, vendar nekako malo čutim, da se prepočasi ukrepa. Po našem mnenju mi smo predlagali tudi neki interventni zakon, vendar pravi tudi ta postopek interventnega zakona, s katerim je pomagali kmetija oziroma zagotovili sredstva. Sam postopek bi tudi precej dolgo trajal, tako da so rekli, da bojo poskušali nekaj sredstev ali pa nekaj tajega najbolj ogroženih kmetija zagotoviti z odloke.
2: Brodnjak dodaja, da kmetje potrebujejo hitro okrepanje, da lahko ohranijo ostale živine in se tudi pripravijo na jesensko setev. V Cirkulane so včeraj namenoma predali obnovljeno športno igrišče. Županja Antonija Žombar pojasni.
4: Namestili smo prevleko, tako da dejansko bo služilo za najrazličnejšim športom, bolj prijazno uporabnikom. To je poseben material, ki se namešča na asfaltno podlogo. Ta material je izjemno prijazen, tudi je možno ga označiti, se pravi šrafure, kakršne koli, tako da to smo se tudi poslužili, tudi grb občine smo na to igrišče namestili in pa tudi vse označbe za posamezno vrsto športa, tako za košarko, pa za odbojko, pa za nogomet.
2: Namestili so tudi razsvetljavo. Investicija je vredna 134 tisoč evrov. Od tega so pridobili 50 tisoč nepovratnih sredstev. Državni zbor je ta teden sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenja otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nejcijelen, predsednik društva William Julian pravi.
5: Mi menimo, da ta sklad bolje obravnava realnost same situacije, torej ko govorimo o najnovejših zdravljenjih, ki so v tujini odobrena, na tek po Evropi še niso in kjer dejansko so tuji strokovnjaki tisti, ki najbolje ta zdravljenja poznajo, največ vejo o njih in bo imeli tudi v bistvu večjo možnost sodelovanja pri samem postopku in se bo tudi njihovo mnenje bolj upoštevalo. Mislim, da časovnica je že postavljena v 15 dneh po objavi v uradnem listu, da se mora sklad nekako formalizirati, tako da mi upamo, da bo nekje v mesecu novembru ta sklad že deloval in da se bodo lahko vloge že začele oddajati.
2: Predsednik društva William Julian pravi, da imajo v društvu vloge za otroke, ki potrebujejo zdravljenje, že pripravljene. Občinski svet v Dornavi je na četrtkovi seji odločal o imenovanju novega direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Župan Milan Šilak o postopkih izbire pravi.
6: Skladno z razpisnimi pogoji se je na razpis prijavilo 9 kandidatov. V torek ta teden je bila razširjena seja sveta zavoda, na katero so povabili tudi vse svetnike v zadevi predstavitev kandidatov za nove direktorje. Svet zavoda je na podlagi izvedenih predstavitev in pa ustreznosti kandidatov, se pravi izpolnjevanje vseh pogojev razpisnih, ki so jih navedli, občinskemu svetu predlagal v razpravo oziroma v imenovanje 3 kandidate in na seji se je občinski svet odločil, da svojo podporo kandidatu Petru Dodlek.
2: Doslej je kot vršilka dolžnosti zavod vodila Natalija Kovše. Podrobnosti glede primopredaje bodo po besedah dornovskega župana dorekli v prihodnjem tednu. Štajerska je včeraj v Mariboru prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Dogodek je v Mariboru povezoval predstavnike destinacije, vinarje in vinogradnike, predstavnike države in slovenske turistične agencije, župane občin destinacije Štajerska, turistične deležnike ter druge partnerje, ki so ustvarjajo razvoj in prepoznavno Štajerske, so sporočili iz regionalne razvojne agencije Podravje Maribor. Podravske občine so se namreč pred 4 leti povezale v konzorci destinacija Štajerska, ki danes združuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Slovenija, Haloze, Slovenske Gorice, Ravnopolje in Pohorje ter povezuje 41 občin. Njihov namen je povezovati raznolike zgodbe regije, te regijo doma in v tujini predstavljati kot skupno in prepoznavno destinacijo. Kot je ob podelitvi priznanja povedal predsednik skupščine konzorcija David Klobasa, je to dokaz, da je povezovanje prava pot. V Zidanici Malek bo to soboto in nedeljo potekala likovno-literarna kolonija Malek 2026. Letošnja kolonija nosi naslov Vivat Holermos in s tem vrača k nekdanjemu poimenovanju Ormoža in hkrati poudarja njegovo bogato kulturno dediščino. Vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož Barbara Podgorelec.
7: Naslov smo povezali tudi z ustvarjalnim oposom Binka Štrucla, našega rojaka in pa skladatelja, čigar koračnica Vivat Holermos je pomemben del glasbenega spomina našega mesta. Torej, letošnja tema ustvarjalce vabi, da Ormož in njegovo okolje pogledajo skozi različne umetniške perspektive, skozi zgodovino, podobe, zgodbe ljudi in posebnosti, ki so ustvarjajo njegovo identiteto. Je pa kolonija tudi strokovno spremljena, se pravi, literarni ustvarjalci bodo ustvarjali pod mentorstvom gospe Helene Srnec, likovni ustvarjalci pod mentorstvom gospe Janje Rudolf in pa fotografi pod mentorstvom gospoda Cirila Ambroža.
2: Organizator dogodka je Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož v sodelovanju s podjetjem Puklevec Family Vines ter društvom Likudo Ormož in Prasila. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek, v Markovci pri osnovni šoli bodo med 12. in 13. v Bukovci pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnici pri vaškem domu med 14. in 15. v Sovetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Boroci pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa to je sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 6. oktobra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Fokus, ko sem z vami Marija Slodnjak. Tokrat bomo govorili o interventnem zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša spremembe na področju pomembnem za številne starejše, njihove svojce in tudi izvajalce oskrbe. Kaj zakon prinaša, komu je namenjen in kaj pomeni v praksi, nam bo najprej pojasnila Vesna Šiprič, direktorica Doma upokojencev Ptuj, ki je največji javni socialno-varstveni zavod v Sloveniji.
2: Zakon je bil sprejet, sistem pa seveda sedaj gradi predvsem na terenu. Zdaj, kaj prinaša in kar je najbolj pomembno, je ravno to, da se bo izenačilo plačevanje uporabnikov, ki so bili sprejeti po 1. decembru leta 2025, ko so naši stanovalci bili prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Ta interventni zakon prinaša tudi nekaj manj administracije, pohitritev postopkov in pa tudi dodatek zaposlenim, se pravi, da bomo učinkovite je lahko tudi spostavljali ta sistem dolgotrajne oskrbe in pa seveda si želimo, da bi z tem dodatkom tudi pritegnili večje število kadra, ki ga vsekakor primankuje. Za stanovalce pa sta predvsem pomembni ta možnost nižjega plačila oskrbe in pa predvsem hitrejše prilagajanje storitev njihovemu dejanskemu stanju.
1: Suzana Vuletič, vodja dolgotrajne oskrbe v Centru za socialno delo Spodnje Podravje, razloži trenutne razmere, kako teče reševanje vlog za dolgotrajno oskrbo na vstopni točki v Spodnjem Podravju.
3: Na področju dolgotrajne oskrbe smo doslej prejeli na vstopni točki Spodnjega Podravja splošnih vlog za dolgotrajno oskrbo, se pravi tistih vlog, s katerih upravičenci uveljavljajo dolgotrajno oskrbo na domu, denarni prejemek ali pa dolgotrajno oskrbo v instituciji, 1828 vlog, pri čemer smo izdali 557 pozitivnih odločb. Za pravico oskrbovalca družinskega člana smo prejeli skupno 437 vlog in izdali 319 odločb. Pri pravici e-oskrbe nad 80 let pa smo skupno prejeli 694 vlog in od tega izdali 535 odločb. Vse te številke kažejo, da postopki na naši vstopni točki intenzivno tečajo, seveda pa se še vedno soočamo z različnimi administrativnimi obremenitvami, ki otežujejo in podaljšujejo vse te postopke.
1: Janja Jurkovič, direktorica Centra starejših občanov Ormož, vidi kar nekaj prednosti, ki prinaša interventni zakon.
4: Ta interventni zakon je res dobrodošel, kar se tiče izenačitve stanovalcev, saj so do zdaj dejansko bivali stanovalci po starem sistemu in po novem sistemu plačevali pa različne zneske. Zdaj od 693 stanovalcev je pri nas 11 takih, ki so trenutno po starem sistemu, se pravi po starem zakonu, ostali so pa vsi v dolgotrajni oskrbi.
1: Kako pa je stanje v domu upokojencev Ptuj?
2: Natančnih podatkov nimamo, kar lahko povemo je, da približno 12% stanovalcev je pri nas nastanjenih takših, ki so bili sprejeti po starem zakonu, se pravi zakonu o socialnem varstvu in so tudi v tem vmesnem obdobju plačevali bistveno več kot tisti, ki so že bili deležni storitev dolgotrajne oskrbe. Zdaj trenutno vsi domovi v Sloveniji, tudi nočni izjema, beležimo nenormalno popraševanje po posteljnih kapacitetah. Takega stanja, ne vem, v zadnjih 10 letih ni bilo. Skratka, veliki pritiski so pri sprejemih v dom, bistveno večji, kot pa jih smo zmožni zagotoviti. Zdaj tudi vstopne točke na pristojnih centrih za socialno delo delajo hitreje, izdajajo tudi večje število odločb in temu seveda tudi sledi, da večje število stanovalcev, ki imajo odločbo o upravičenosti, lahko izbere eno izmed storitev dolgotrajne oskrbe, ki je na voljo.
1: Ali sam interventni zakon prinaša pohitritev postopkov, ki bi prosilcem skrajšali čakanje na odločbo, Suzana Vuletič.
3: Osnovni namen je res, da olajšate izvajanje samega sistema, zdaj ko se sistem spostavlja, vendar za samo vstopno točko na centri za socialno delo zakon kaj bistvenih sprememb pri samem postopku zaenkrat ne prinaša. Prav tako kakih pomembnejših administrativnih razbremenitev ne. Tako da na naši vstopni točki ne pričakujemo, da bi zgolj zaradi uveljavitve tega zakona prišlo do kakšne bistvene skrajšane dobe odločanja oziroma izdaje odločb.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus, ko se pogovarjamo o interventnem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Kaj bi morali spremeniti, da bi na vstopni točka na Centru za socialno delo lahko hitreje reševali vloge in izdali odločbe o dolgotrajni oskrbi, Suzana Vuletič iz Centra za socialno delo Spodnje Podravje.
2: Največji izziv trenutno ostaja to dejstvo, da še nimamo vzpostavljenega enotnega informacijskega sistema. Zaradi tega se seveda številne postopke izvajajo še vedno ročno, tudi poročanje samih podatkov med institucijami. To pa zahteva veliko dodatnega administrativnega dela, kar pa vpliva na samo hitrost obravnave vloge, pa tudi toliko manj časa lahko svetovalci namenimo uporabnikom, ker imamo toliko več administrativnega dela, ki nas bremeni.
1: Direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič dodaja, da interventni zakon prinaša spremembe tudi...
3: Dom upokojencev Ptuj ima v svojih 6 enotah skupno 948 posteljnih kapacitet, kar je tudi novost ali pa sprememba tega interventnega zakona je. Na domovi moramo zagotavljati posteljne kapacitete za nadomestno oskrbo in sicer ta zakon pravi, da dom, ki ima recimo do 300 postelj, mora zagotoviti eno takšno posteljo, se pravi naš dom, ki pa ima nad 800 postelj, pa mora zagotoviti 5 posteljnih kapacitet za nadomestno oskrbo. Se pravi, do nadomestne oskrbe so upravičeni tisti uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe, ki bivajo v domačem okolju in so izbrali oskrbovalca družinskega člana, da skrbi za njih. In v primeru koriščenja dopusta ali pa bolniške odsotnosti takega oskrbovalca lahko koristijo nadomestno oskrbo v institucije.
1: Zakon pa prinaša tudi določene spremembe pri nagrajevanju kadra. Direktorica Centra starejših občanov Ormož Janja Jurkovič.
4: Veseli smo, da so dejansko prepoznali to pomankanje kadra v socialnem varstvu, tako da nas veseli, da naši zaposleni bodo prejeli ta dodatek. Res pa je, da bi rekla, da so potrebne neke sistemske rešitve, ki bodo zagotovile neko trajnost tudi pri zaposlenih. Veseli smo, da je to zdaj nek začasni ukrep. Res pa je, da ne bo zavzel dejansko čisto vseh zaposlenih, kar nam je škoda, ker ne samo neposredno tisti, ki so povezani z delom stanovalcev v oskrbi in zdravstvu, tudi vsi tisti, ki so zaposleni v administraciji in teh ostalih podpornih službah, so prav tako deležni nekih dodatnih del, ki jih je prinesla dolgotrajna oskrba. Tudi v kadrovski službi, na primer, imajo veliko več dela zaradi fluktuacije zaposlenih. V računovodstvu bodo upravljali poračune, tako da bi bili veseli, če bi takšen dodatek bil dodeljen prav vsem, ki so zaposleni v socialnem varstvu.
1: Še dodaja direktorica Janja Jurkovič. Po glasbi pa se ponovno slišimo.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus, v kateri govorimo o interventnem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Vsi slovenski domovi se soočajo s kadrovskimi težavami. Kako pa je s kadrom v največjem slovenskem domu? Ali imajo zaradi tega tudi težave z zasedenostjo postelj? Direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič.
2: Naša od nobenih enot nima praznih posteljnih kapacitet zaradi pomanjkanja kadra. Res da je, da smo si v letošnjem letu želeli dodatno zaposliti vsaj 10% več zaposlenih, da bi na ta način tudi razbremenili obstoječi kader. Se pravi, še vedno je rak rana sistema kratkotrajni bolniški staleže in z načrtnim izobraževanjem tudi lastnega kadra nekako uspemo učinkovito gasiti to kadrovsko stisko, bi si pa vsekakor želeli in upamo, da bomo z tem dodatkom za zaposlene, ki je sedaj omogočen pravzaprav od 1. oktobra letošnjega leta do 31. decembra 2027, da bomo s tem posebnim dodatkom, se pravi vsi tisti, ki so neposredno zaposlene in izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, deležni tega dodatka 300 evrov bruto mesečno, tudi nekako uspeli pritegniti nekaj novih sodelavcev.
1: Suzana Vuletič, vodja dolgotrajne oskrbe na vstopni točki na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, opozarja, da bi se stvari morala še bolj sistematično spremeniti, saj se starejši in njihovi svojci znajdejo velikokrat v velikih težavah.
3: To vmesno obdobje, ko ljudje čakajo na naše odločbe, je zelo težko, ker so v velikih stiskah. Starostniki se soočajo z različnimi zdravstvenimi situacijami, prav tako se vemo vsi, kakve se situacije, svojci so v službah, to je povezano eno z drugim. Naši postopki so dolgi, predolgi, ljudje predolgo čakajo na naše odločbe, tako da upam, da se bo to vseeno začelo vse zmanjševati, ampak dokler mi opažamo na naši vstopni točki, da je še vedno večje število priliva novih vlog na tedenski ravni, kot jih mi uspemo rešiti na terenu, do takrat mi ne pričakujemo, da bi se kaj čakalna doba za samo izdajo odločbe zmanjšala. Ljudje ravno zaradi tega zakona ne bodo nič prej prišli domova kot do sedaj. Sam postopek se bistveno ne bo pohitril, ta interventni zakon je eno izmed administrativnih razbremenitev navedel, da ne rabimo več stopne točke zapisa tega načrta. Vendar, kljub temu, da se več ne bo pisal načrt priporočenih storitev, se bo pa pisalo na mesto tega, kak je dopis z obrazložitvijo, kako drugačni kontakt bomo mogli vzpostaviti še, da bo človek prejel vse te informacije, kot je prej prejel v načrtu.
1: Na podlagi interventnega zakona na vstopnih točkah ni predvidenega dodatnega kadra, ne svetovalca za dolgotrajno oskrbo in ne upravno-administrativnega kadra. Kaj pa pričakujejo od zakona o dolgotrajni oskrbi v prihodnosti, direktorica Centra starejših občanov Ormož Janja Jurkovič?
4: Bi rekla, da sistem dolgotrajne oskrbe je šele v neki začetni fazi uvajanja, veliko je bilo že storjenega, veliko pa verjamem, da še je potrebno proučiti, izboljšati predvsem. Želela bi si, da nekatere stvari ostanejo, nekatere pa se izboljšajo in da vedno naj bo v mislih to, da je uporabnik, stanovalec tisti, ki je prvi, tisti zaradi katerega dejansko sistem dolgotrajne oskrbe obstaja in tisti, za katerega je potrebno poskrbeti.
1: Direktorica največjega slovenskega doma, Ptujskega doma upokojencev Vesna Šiplič ob koncu dodaja.
2: Državo čaka na tem področju še veliko dela, predvsem pa si želimo teh sistemskih sprememb, ki bodo naredile sistem stabilnejši in pravzaprav tudi privlačnejši za vse zaposlene, ki so zelo pomembni pri skrbi za starajočo se družbo.
1: Prav gotovo pa bo tudi v prihodnosti zakon o dolgotrajni oskrbi moral biti deležen določenih dopolnitev in popravkov, kar jih narekuje sama uporaba. Oddajo Fokus sem pripravila Marija Slodnjak, najdete pa jo že tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

Veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. U petak 13. novembra ob 19. uri u Dominikanskem samostanu na Ptuju. Ustupnice su na volju na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel i Mojstri.

0: Mladi na radio.
1: V tokratni oddaji Mladi na radio je z menoj učenka 6. razreda osnovne šole Ljudski vrt Ema Vogrin. Pozdravljena, Ema.
2: Zdravo.
1: Ema, bi se ti nam malo predstavila, kaj Ema Vogrin počne, torej kaj počnete v 6. razredu? Verjetno se učite, kaj pa poleg učenja? Mene zanimajo tudi malo interesne dejavnosti.
2: Med odmorom se radi pogovarjamo, pa družimo, med poukom pa poslušamo, pa odgovarjamo na vprašanja učiteljice, pa se tudi kaj novega naučimo.
1: Ema, kaj pa imate za punce temu pogovorom, ne?
2: Ne vem, odvisno kdaj, kaj se nam recimo v ponedeljkih, pa kdaj med tednom, kaj se nam je zgodilo, kdaj med vikendom, kaj smo delali, drugač pa ja, kaj se nam je med uro zgodilo.
1: Se punce rade družite tudi izven puka?
2: Ja, ful se družimo, ja.
1: Koliko ti to pomeni, da imaš prijateljice od malega že? Jih imaš že tiste iz vrtca ali si jih zdaj v šoli nekako dobila za svoje?
2: Ene sem dobila v šoli, ene pa sem že iz vrtca jih imam, ja.
1: Kakšnem obdobju se zdaj, Ema? Kaj ti pomeni 6. razred? A je to korak odraslosti že? Je drugače, kot je bilo prve 3 leta, koliko se pa spomniš?
2: Ja, meni je to zdaj malo 6. razred malo težje, ker moramo hoditi od razreda do razreda, pa je tudi malo težje snov, drugače pa mi je super.
1: Kateri predmet pa ti je najljubši?
2: Najverjetneje šport.
1: Predvidevam, da dobro rišeš, pa tudi rada športaš.
2: Ja.
1: Kaj pa naraj rišeš? Oziroma, komu rišeš? Rišeš kdaj doma?
2: Ja, včasih rišem na platna, pa ja tudi sama rišem.
1: Kaj pa ti je najljubše risati? Pokrajine, mogoče živali, kaj?
2: Najverjetneje pokrajine, rože ali pa kaj.
1: In potem imaš kje razstavljene?
2: Ja, odvisno, če mi uspe, si kom razstavim, če pa ne, pa probam kako popraviti.
1: Slike tudi kdaj mogoče podariš komu?
2: Ja, včasih za rojstni dan komu narišem.
1: In pa šport si rekla, ne? Kateri šport pa ti je blizu?
2: Treniram jahanje in mi je super.
1: Jahanje deluje zdaj kot šport malo bolj uživalski, ne? Kako pa pravzaprav poteka, če greš na šolo jahanja? Kaj zapravo to je? Zdaj mi si vsi predstavljamo, to je zdaj konj, greš tja, on te čaka, greš na in uživaš. Ampak verjetno ni temu tako, ne?
2: Ne, ni točno tank, ampak je podobno. Prvo prijem tja, pa pripravim prvo konja, ga malo počešem, uredim, potem pa ga odpeljem v, kako bi temu rekla, neko areno, potem pa tam začnem z jahanjem. Jaham pa približno nekje 1 uro.
1: Imaš vedno istega konja?
2: Ne, ni. Včasih imam, ja, večinoma imam istega, ampak drugače pa jih imajo tudi drugi otroci.
1: Pri šoli jahanja verjetno imaš tudi napredovanja, ne? To ni zdaj samo, da greš vsak teden malo in uživaš, ampak verjetno tudi lahko usvojiš kakšen naziv, lahko si kdaj kakšen trener, karkoli, ne?
2: Ja, jaz sicer si jaham nekje 4-3 leta, pa mislim, da bom počasi pravljala to te jahač 1, pa jahač 2, pa 3, to je, da lahko reže na cesto s konjem, pa tak.
1: Mene o konjih in o tem še zanima, ampak mi si bomo privoščili malo glasbe, malo predaha. Poslušaš rada slovensko glasbo?
2: Ja, zelo.
1: No, potem pa si bomo privoščili, prav?
2: Ok. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je Ema Vogrin, šestošolka, osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju, ki rada torej jaha. Torej, že od katerega leta?
2: 7. 8. tu nekaj.
1: In kaj te je privabilo k temu, da si se nekako odločila za to zvrst športa?
2: Ja, jaz sem ful rada konje, pa tudi druge živali, tako da tudi zaradi tega, pa ker bi se rada naučila ful dobro jahati.
1: Zdaj, za vse tiste, ki se sprašujejo, bi se odločila, se ne bi, jaz tudi imam rada konje, mene tudi to zanima, kako pravzaprav to poteka. Ti zdaj prideš tja, kaj pa potem?
2: Ja, potem pa pripravim konja, potem pa se s sebi dam gor čelado, pa rokavice, potem pa grem.
1: Torej, je varnost precej pomembna, ne?
2: Ja, zelo.
1: Si že kdaj morda padla z konja?
2: Nisem še nikoli.
1: Ampak verjetno tudi konj pazi na te, ne samo ti nanj, ne?
2: Ja.
1: Se moraš ugrevati ali to kar napolno, direktno?
2: Ne, na začetku, ko grem gor na konja, se si malo tak roke raztegnemo, potem pa pač začnemo narediti.
1: In to so kot take velike živali, ne? Kako si pa premagala strah pred njimi?
2: Ne vem, to se ful slabo spomnim, pač kako sem prvič šla gor na konja, ampak jaz bi rekla, da me je bilo kar strah prvič, ko sem šla.
1: Ampak zato se v dobrih varnih rokah imaš učitelja, ne, ki te nekako bodri k temu.
2: Ja.
1: Ema, kaj pa prostem času? To so zdaj pošolske dejavnosti, ne, ampak sigurno pa še imaš kaj časa za sebe, za svoje prijateljice. Kaj pa počneš drugače?
2: Ne vem, rada se družim s prijatelji, s prijateljicami, če imajo čas, rada se vozim s kolesom in rada preživim čas zunaj, drugač pa tudi ful rada rišem.
1: Kaj pa kaj gospodinske dejavnosti? Zdaj si šesta šolka, ti že gre kaj?
2: Ja, rada pomagam staršem, pospravim sobo, pa dole dnevno včasih, drugač pa mi je to vrede.
1: Torej si taka redoljubna punca.
2: Ja.
1: In si verjetno ponosna, ne, da si se naučila veliko v svojem življenju, da potem lahko še predaješ na koga drugega to znanje.
2: Ja.
1: Nisi pa edinka, ne?
2: Ne, nisem. Imam še eno sestro pa enega brata starejšega, pa starejšo sestro.
1: In kako se razumete? Zdaj, glede na to, da ste trije, to je zelo lepo, ne? Ste malo večja družina. Kako se vi med seboj razumete kot brat in sestra? Se podpirate, si pomagate, si nagajate?
2: Ja, včasih se malo skregamo, pa potem se pobotamo, drugače pa se super razumemo.
1: Kaj pa ste te ona dva v življenju naučila?
2: Naučila sta me marsikaj, pomaga drugim, tudi naučila sta me, da se ful radi družimo, pa ja.
1: Ti je to verjetno zelo pomembno, ne, da ste skupaj, da se eden drugima pomagate, da se pogovarjate verjetno?
2: Ja, ful, da se pogovarjamo, kaj se nam je zgodilo v dnevo.
1: Kaj pa pri šoli si, kdaj pomagate, če kateremu kaj ne gre?
2: Ja, jaz pri domače naloge jih vprašam, kaj če kaj ne razumem, drugač pa pri učenju pa tudi, ko se jaz nekaj naučim, jih potem vprašam, najmanj ona dva vprašata, ta vprašanja, ki sem si jih naučila.
1: Zdaj pa rada greš v šolo, ne?
2: Ja.
1: Ti je kateri predmet, ki pa ti ni pri srcu?
2: Ja, moja matematika mi ni v redi, drugač pa mi ful hitro mine, čeprav mi ni ta v redi.
1: Torej za matematičarka predvidevam, da v življenju ne boš?
2: Ne.
1: No, sigurno pa nekaj boš, ne? In medve bova to danes še izvedeli o tebi. Ampak še prej si bomo privoščili spet nekaj slovenske dobre glasbe, potem pa nadaljujeva.
2: Okej. Okay. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je ja, mlada, šesta šolka, Ema Vogrin, ki torej matematičarka ne bo, mogoče bo kdaj učiteljica jahanja. Dobro, zdaj si v šestem razredu, ampak verjetno se še kdaj pa kdaj vprašaš, kaj pa bom, ko bom tista velika Ema.
2: Rada bi bila učiteljica za prvo triado, ker me to zelo veseli, torej delo za otroci.
1: In že zdaj rada, morda kdaj komu pomagaš, da si ugotovila, da bi rada bila učiteljica?
2: Ja, to ful rada počnem, bi rada naučila tiste otroke, ki se ne znajo računati, pisati, in to zelo veseli.
1: Torej boš odšla naprej seveda v gimnazijo, ne? Potem pa predšolsko vzgojo.
2: Ja.
1: Kako pa to, da ravno prvo triado, ne? Za tiste najmanjše, kako to?
2: Ne vem, zaradi tega, ker potem one od sedmih ali pa osmih razredov so že malo bolj tako redne, pa se mi ne jih dalo ukvarjati z njimi.
1: Aha, ti misliš, Ema, da so ta mali pa malo bolj pridni?
2: Ja.
1: Mogoče so malo manj jezikavi, ne? Pridni pa dvomim, ne, da so bolj mali, ha?
2: Ja, se, ne vem, mogoče kakaj tudi ne bojo pridni ali pa kaj, ampak drugače pa mi bolj veseli za malimi delo.
1: No, ampak se ti se boš naredila verjetno red, ne?
2: Ja, mogoče.
1: Kako pa se pravzaprav naredi red po tvojem? Kaj misliš, da je pomembno, da je ena učiteljica dobra učiteljica?
2: Ne vem, meni se to zdi pomembno, da bi me oni poslušali, bi mi to mogoče najbolj pomembno, drugače pa bi jih tudi dosti naučila pa to.
1: Kaj pa te poleg tega, da bi bila učiteljica morda še zanima? Imaš mogoče plan B?
2: Nima.
1: Torej, ti si se zadala, da boš učiteljica razrednega puka in to si želiš morda vrtec tudi?
2: Ne, to pa me mogoče najveselilo najbolj.
1: Tisti so pa premali.
2: Ja.
1: Tisti pa sploh ne bi obogali, ali kaj praviš?
2: Ne vem, ne, me tako ves veselilo, ker v vrtu itak ne kaj dosti delali, samo najverjetneje bi jim kakšne zgodbe brale.
1: No, se tudi zgodbe potrebujemo, ne, v življenju, ko smo malo večji. A prebiraš kakšno knjigo? Imaš rada zgodbe? Prebiraš zgodbe, filme? Morda gledaš?
2: Ja, ful rada gledam filme in berem zgodbe, takšne postolovske.
1: Torej ti je knjiga kar dobrodošla pri tebi doma.
2: Ja.
1: Bereš morda za bralno značko?
2: Učiteljica sem, da me rekla, da bomo mogli prebrati največ knjig, da bomo pri razredih tekmovali takšno želane.
1: Torej si ena taka pridna punca, ne? In pridna punca ostane še naprej, razvij se v eno tako veliko Emo, ki bo predvsem šla na poti svojih sanj, torej da boš postala dobra učiteljica. In jaz verjamem, da boš svoje znanje, ki ga ima že zdaj veliko, ne, z veseljem predala tudi drugim otrokom.
2: Ja, hvala.
1: Ema, hvala ti za pogovor.
2: Ni za kaj.
1: Oddajo Mladi na radio sem pripravila Simona Pušnik. Oddajo že najdete na spletni strani Radio Ptuj in na Facebooku.
0: Mladi na radio.
3: Osemletnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!